0: Nā te tūnga nō o te poehu i tā wāhi i te pakanga i Waenganui, Amerika, i haraia me i Rāni. Kua piki anō te utu mō te kai. O tira te utu mō te kawe i te kai i ngā wāhi whakatipu kai ki ngā hokomaha. He ai ki ngā tatauranga Aotearoa Infometrics i piki a te utu mō te kai i roto i te marama o Pipiri mā te 2.6 ōrau. Mena ka whakawhaiti ho te titiro ki etahi o ngā momo kai nei i piki te utu mō te kai Moana mā te 4.9 ōrau. I piki te utu mō te miti mā te 4.2 ōrau. Ko te utu mō ngā hua rākau me ngā hua whenua i piki mā te 2.5 ōrau. Hei tā te mātanga oha oha nei, hei tā Brad Olsen, ko tētahi atu āhuatanga e whaka awe awe ana i te pikinga o te utu mō te kai, ko ngā mōkihi arā ko te kirihou, kei te piki hoki te utu mō tērā, nā runga no i te noho whakarairai a te ao i tēnei wā i ngā pakanga i roto i ngā whenua o Rāwhiti Waenga. Kua roa ngā iwi o te Moana ātoi e tatari ana kia whakahonoretia e te karauna o rātou wawata ahu Moana. Nā heai ki ngā kōrero no ngā rā tatanei ka ea tētahi ara e te tuki ai aua wawata. Engari hei tā ngā iwi te kaumārua i Waitohu, whakaitanga i Waitohu whakataunga ki te karauna e pāna ki te Moana ātoi. E hare i te mea, kei roto noa nei te angitū o tēnei kaupapa i te whakangao Pūtea, engari kei roto kea no hoki i te ngā kaupono o te karauna, me te ngā kaupono o ngā iwi te kaumārua o te whakataunga nei, arā kia mato ai te tupu o rātou wawata ahu Moana. Kia tohuri ake tātou, kia Shane Jones Minita, whakawhanake rohe.
1: Ki te kore mātou e tautoko i ngā taone nonohi pēnei me o Pōtiki, māwai rātou e āwhina. E hari ana hau i tēnei rangi nā te mea mā ēnei iwi me tēnei Pūtea e tautoko i a whakatohea kūtahe. Engari, ko tēnei tangata kei te whakahē ngā kūtahe, ko tāna he ruirui tūtahe. Roa no tēnei take werewere ana, ko kitea te whakatinana tanga i tēnei rangi. Engari, ko tāku ki ngā iwi o Mātātua, Takitimu me Te Arawa, whakapiri atu ki a whakatohea. Nā te mea ko takato i a rātou te manuka, ko tīmata kē rātou te hoko i ngā kūtai ki rā wāhi.
0: Tērā tētahi kō waiwaitanga, tētahi peitatanga o tētahi o rangatira no tūhourangi i te waka o Te Arawa, i pōhehe tiara kua ngaro no atu, engari kua kitea ke anō. Iai ki ngā rangahauna Charles Frederick Goldie tēnei rangatira i peita, e ore ore ana te ao mahi toi i nā rā hoki ko te ingoa o te rangatira nei ko pātara te ngungu kai o Te Arawa waka he tohunga i ōna wā. Hoi anorei te iwi, kua mate tētahi o ngā kaiwhakaari tino rongonui o tēnei whenua a Sam Neill e whitu te kaumāwaru ōna tau. Kuia te whetū piātāta o etahi o ngā kiriata rongonui pēnei i a Sleeping Dogs, Hunt for the Wilder People me Jurassic Park. I puta te kōrero mo tana matenga i tana whānau mārunga pai papori i Ngāpō. Kua roa a Sam Neill e pakanga ana ki te mate pukupuku, engari e ohorere tonu ana te motu i tana matenga i Ngāpō i nā rā hoki he ai ki ngā kōrero i ki ngā tākuta ki a ia kua toa ia i roto i tana whawhai ki te mate pukupuku. Hei tā te whānau i te karapotia a Sam Neill i te wai mate ai ia, arā ko tana whānau i tōna taha e tauawhi ana i aia, i aia ka huri a ka weka atu ki ona mātua tūpuna i te pō. Ahakoa e hara a Sam Neill i te Māori, he ai ki ngā kōrero he tangata ngā kaunui ki te ao Māori. O tira ko ia hoki tētahi ikaha ki te kōrero me te whakatairanga i a Aotearoa huri noa i te ao. Kā rea no ngā whakamārama mo tōna uhunga mo tōna tangi ana kia puta noa mai tēnei wānei, engari kā rea kore toko maha ngā whetū piata tō te ao Māori roto i te rāngai kiriata me te rāngai pauaka whakata kā hia hia ki te tukumihi kia Sam Neill kuahinga nei. Kā tia tīwi a kwera ngā tai pitopito kōrero te wā e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Wakaranga hia te Māori nei, reko i o ane, ke hono ia ki te kapa ōpango ki roto o Tāmaki Makaurau, hei whakakapi ake i ngā tūranga o etahi o te kapa kua whara. Anā ka noho tonu ia ki te kapa ōpango, tai atu ki te rā horoi, rā ki tā rātou a whakamātoutou ki a Airani. Anā i Airani a i o ane tākaro ana, arā mā te karapu o Leinster, engari ko hoki mai ki te kāinga, kāri ia i tīpako hia i roto i te kapa ōpango tuatahi o te tau a te kai ako hou, Dave Rennie. Engari, tērā pea ka whai wāhi tonu ia ki te 30 mā whā, kai tākaro ka haere ki Āwhrika ki te Tonga. Waikahua, waikamohio. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: 꺾고 97.5, 99.5, 여섯! 결혼하라.
1: コロンゴラコロンゴラコロンゴキテプケンガキテワナガキテレオキンガコレロヘケマイキアタタウオンアプコレロネイルクワチュラキテレトータンアオテコレロテカウパポテフェアコテアコランオテマタウランガフケアフケアネイウマイライガクラフナコテレオタタキコテカランガネイフワキナラコテファチマナワコミリミリアヘイ。
2: Nau mai ki pū kōrero, i konei karongoa ke tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga onaia nei o te rā mo ngā kōrero mō kupe.
3: Yeah, ka whakaro ki tō tāua hō, ki a rangi. Anā me ngā kōrero a tāna kaumātua ki aia. Tēnei pukapuka ngā kōrero o roto, kia noho tapu ki a koe, ki a tātou. Engari, etahi o ngā mātauranga o roto, tēnā tukua ki te awa, anā kua pērā. A ngā mātauranga Māori, nei, kua hora i Aotearoa whānui. Anā kua ata kitea e te iwi whānui, e te... hunga Pākehā e ngā tauiwi i ngā hua o tēnei taonga kei reira te rerekētanga, ne? Wēnei, noho tapu ki a tātou, wēnei.
4: E pērā nō me o tātou tuākana, tuāhine o te mōna nui ākiwa. He kōrero tuku iho a rātou, ne? Wētahi he rite, wētahi ka nui te rereke. Harite me nui te rereke, wētahi he rereke. Engari, he kōrero tuku iho a rātou. Raka, ki te koe i te rereke o te kōrero tuku iho ki te mātauranga iwi taketake. He rereke. Nā, i pūtake ake e rā kōrero o te mātauranga Māori me te mātauranga iwi taketake i te whare wānanga Pākehā.
3: Hei rohenga whakaaro.
4: Ai, ki tako te tino. E harai te me whakaheana i te hunga e āta mahi ana i rā mahi i ngā kairanga hau. Māori aha no ake rāne e mahi ana i rā mahi ai e nei. He oranga nui kei roto, ki tako te tino. Engari ka taupatupatu hia tēnei take o te mātauranga Māori e tahi whare wānanga Pākehā i aia nei me tarātou kore whai wāhia, me tarātou kore pai. Latarani ki a tātou kōrero ki te mātauranga Māori i te mea hei tarātou kore kaune he tauritenga. I wāinga nui i te mātauranga Māori me te pūtai au e rā tūwai ahua katoa.
3: Tērā pōhe hei tērā.
4: Ai, engari ka hoki ake au ki tērā kōrero aku o mua tata ake nei e pāna kia kereima, kia te pēhima, kia te metema, kia tirikiama. He ata rātou whāinga nui, he whakakorori, he whakamanamana i a rātou ake. Nā, i roto i te ao mātauranga Pākehā, ko tahi tonu te mana. Ne? I roto i te ao Māori, ko ngā kōrero tūwehi o e rātou whai āhuaranga katoa, he mana taurite. Nā,
3: ka whakai ki tō kōrero, ki tā kōrero, ki tā kōrero. He harai te mea, merite.
4: Tērā kōrero e pāna kia kupe. Ne? E whai mana ana ngā kōrero a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a pāna kia kupe. Ko waiha hau te whakahea tu i tānei ki ai. Engari, ki taku te tiro, ki oku ake whakaaro, e tāia e rā mea katoa. Te haere, te whai tikanga, te whai mana i te wākotai.
3: Me te mea hoki ko tā te tangata mahi, he āta māta i ngā kōrero katoa e takoto ana i te whāriki. Kapo ake i ngā mea e whakaena tōna ngā kau, e honohono ana ki ōna kōrero. Harai te mea me āmene atu ki ngā kōrero katoa rā, engari koera pia te rereke o tāua te Māori, ka tāia te āta whakarongo me te kite. He kōrero anō tērā, tēnā koe i tērā kōrero.
4: Kua rongona nei koe te kōrero a Māla Nepiha?
3: Te hea kōrero.
4: E pā ana ki tēnei mea ki te wānanga, me te ako? I mea, i tūteta i hui ki te papa, te tikanga he tau patupatu. I te reo Māori. Karangahi au ke haere mo te haroan te take aua. Hei rangatahi. Nā reira i ngātau ono te kau tēnei wānanga. Nā reira haere atu. E reira ngātu no tanifa o te reo Māori. Nā wharehui a rāwa ko te waihoro i te waka kōrero i whakaue. Mea whakaahua e TVNZ. Nā kōrerana rātou mo tēnei mea te ako me te wānanga kōrero kōrero i reira Marlon. Kaumātua koi. Kōrero rana rātou mo te wānanga i te reo, me te ako i te reo, e rā mea katoa. E taia Marlon katu ake, mōhia nau ki e rā mea katoa. Ko tahi tunu te tika ngā whakaako i tēnei mea i te reo, me te wānanga. he pēnei kei. Tērā tētahi kai mātua, whakatata mai ki au, ka mea mai haere tāua, ki muri I te whare nei, ka haere mau. Ka tahi te kai mātua ka mea, hi ena koe ki au kui ngā kōrana te wāna, ai, ahe nā, o tarau, tukuna ki raro. Tō tarau, tukuna ki raro. Tahi a māna ka oho. Tēne? Ai, ena koe ki ngā kōrana te wāna, ai, tō tarau ki raro. Tahi a māna ka tuku ena I tana tarau ki heke ki raro. Tahi te kai mātua rā ka mea tu. Tama ngare ngare, tukuna ki te kapu o taguringa. Tahi a maalan ka whakaro mea, tahi a maalan ka mea tu I te kaumātua ni. Ah, pai ana, ako mau I au te tika o tēnei ako. Ae, tai ai, ngari e kara e pai ke atu ke rua ke toru rāne I oringa.
3: Ke ora, ke ora.
4: Tā ka mea tu. Nā, ka hura katoa te ka hore. Ko etahi, hawhi o te whakaminenga, ka hura I te kata. Tētahi atu hawhi ka te tiro ki a wharehui, a wharehui, ka mea, ia mei hare tātou ki te kaputi. Tahi e ka pātai te ka mātua. Hea te patanga ki te kaupapa, ki te pātai, kōrero, heiri ana ki te, te whare. Wānaka, ka mea te, mea mai, e aua. Engari, mei hanga kōrero I ngā wā katoa. He tohu te rō te tangata aku I ngā wāna. Tahi e te hanga kōrero I ngā wā katoa. Hea te kaupapa.
3: E tohu o te tangata hia ngā noho ki.
4: Nā reira, ke wakia ke au ki te kaupapa e kōrero a ki a ke nei, me taku mōhi o horeko e pataka o tēnā kōrero ki tā tātā kaupapa, engari he kōrero.
3: He kōrero. Kārawi. Kei te whakaro hoki e, tēnei āhuatanga o te ako, ia tāu e kōrero āhuatanga ako, I te pātai atu e kia matua hemi, te pēti.
4: Oh, yeah.
3: Tērā kōrero, he taonga te wareware. Ana, kua roa au e, rei te mea e whakahea nei, ngari kārei tino tau ki au te whakamahinga o tērā rerenga kōrero. Oh, ina, ka tū te tangata ki te whai kōrero, ka wareware I etahi mea, ka tuku I te waiata, ka maumahara. Oh, he taonga te wareware, ta. Kārei noho tau tērā ki tōku ngākau, nā, ka pātai au ki a matua hemi. Ana, ko tāna mai. He taonga te wareware I te mea, e ahua rite ki tērā whāngaia kia ruaki. Mm. E tahi o ngā mātauranga ko tukuna I tētahi wānanga, e ki, I konei te tohunga e tuku ana I ngā kōrero, I ngā wānanga. Tēnā pia kāre I tikana ki a hau I tēnei wā o taku oranga. He taonga te wareware mena ka wareware au I ērā kōrero tapu pia. Ngā kōrero taumahara nei, ngā kōrero kāre pia I mautika I au, kei putau, kei kōrero I ērā kōrero, kei he ngā kōrero I au. Nā ka kite, ka tino tau tērā whakamārama ki au, he taonga te wareware, he honunga ki tērā whāngaia ki a ruaki, he honunga hoki ki ngā mahi I kōrero hia e koe e Aperehama taonui mā. Te huna, te paku panoni I etahi o ngā kōrero. Taunua kia, koro teksi whaingaroa, kia haramai ngā manuhiri, ka kōrero I etahi kōrero, etahi he pono, etahi, ka mutu te hui, ka puta ngā manuhiri, rungo kui e rā kōrero, e rā teka. Engari kai te kite, he mahi tiaki hoki I te tapu o ngā wānanga nei, I te tapu o ngā mātauranga nei. Anā kai te whakaro au ki ngā mahi e mahi a nei e koe.
4: E hoa, a nui taku mihi ki o tātou mātua te whakamārire mai nei e ngā tikanga.
3: Mm. E ngā tapu.
4: E tau tika e tātou I roto I te awe noho nei tātou. I runga noi tō rātou mōhio ki te kāhore e pērā, kā raru tātou. Nā, ako atia kua ute nei kōrero tika ngāna, ka hoki a keu ki te iho o te kōrero I kōrero nā koe. Wetei o ngā tikanga e whakahare ane tātou I ringi o tātou marae ai ane. Oroto I amatu o te taitukarau. E whakapono anau, ka hori pērā I te wāi o tātou mātua. He rere ke ngā tikanga I whakahare te ai. Engari I whakatahuritea e na tau. E mārire mai ai e rā mahi. Ka mahi e tātou I te wāi a tātou. E noho tika ai tātou, e pai ai tātou noho I noto I tēnei au I huri huri nei. Ki te kā hore e pērā, kā raru tātou.
3: E tau I rā wai? Mo etahi o enei? Ahutanga?
4: Kōrero mai akara wasi he wā tōna. Ko te hui mate ana he te wā e kite ai ngā kanohi o ngā hakaahua. Mutu ana te hui mate, ko hurihia ngā hakaahua. I te mea, te wāo te hui ma te kakorero tia e koe, ko ngā mātua, ko ngā whanaunga, ko te whānau, ko ngā, ko te whakapapa e rā mea katoa, ko ruhia mai ngā whakahua, ana, hei, whakamahara, hei kōrero, ano nei, e hoki mai ana, ano nei, e noho mai ana, ano nei, e whakamahara ana i a koe ki ngā hononga ki te tūpāpaku i te, te mea ma te maira. Mutu ana te hui ma te kakorero ano ngā whakahua, ne? Nā karawasi te rā koro. Nā mutu te rāmahi, ka hore a ta maharahati anu ko te taimei mutu a ingari pērā hei tāna i te wāi tamariki ana. Ai pērā pua noho ki e tahi atu ahi. Engari whakatauhurihi e rātau i whakamārire te e rātau e rāmahi, kore e tātau e raru i te au enoho nei tātau.
3: Ka mutu kei te whakaro au ki ngā whakairo, ngā pau whakairo i roto i o tātau whare whakairo. E whakahu anō, wera.
4: Ah,
3: e whakahu no, tupuna.
4: E tika tēnā.
3: Kei reira rātou ao te pōpō te ao, e mātaki ane e whakamaumahara ana i a tātou.
4: Ja, me tō mō hio hio roto o ngā pūhi kā hori pērā rawa te nui o ngā whare whakairu i te wai i o tātou mātou. Ngāri whakamāri re tia rātou kia pai tātou no homai. Nā, ki hoki a keu ki te kōrero i kōrero nā koe. Kia mahara tātou, he utu. Ne, o tēnei mea o te whai i ngā kōrero, o te whai i ngā tikanga, o te whai i ngā kōrero hanga hohunu nei, i kōrero tia i hapai tia i te wai o tātou mātou e tupuna i te wai a rātou. Engari, nāu pēr tētahi kupu, pai kiau tēnā kupu te horopaki. Kōrero tia u te horopaki i tētahi hunga wānanga i tētahi taima, ka tūmai tētahi ka mea mai kiau. No hea kia tēnā kupu, no te tauruwhiri, engari, pai kiau. E whakamāra māna i tētai tikanga pai kia.
3: Nā,
4: kei te horopaki anō. Nā reira, kia mahara ke tātou, he utu o enei kōrero, he utu o enei mahi. Engari, wai maria tātou ia te whakamāri re te ama i o tātou mātua i te wai a rātou. Nā, kei tō whānau pēr tētai o ngā pukapuka whero nui nei. Nā kei roto i tō pukapuka ko ngā kōrero me ngā whakapapa kei mātou no hoki tētai. Nā ko no hoki wetahi atu tuhi ki roto ki te kahua te pepa. Kei e ke haua te kōrero, e hoa, e taunu ana koe ngā Pākehā rākā ia te mete mārā, ia pēhi mārā. Nā rato no e rā kōrero i tuhi i te wai a rātou, e rā mea katoa, ka mea mai, engari whakamārire tia e o tātou mātua i te wai a rātou, e rā mahi, kei rang, kei ngaro. Ka tae ki te ao hurihuri i te wai a rātou, ka tupu te hopo, te māharahara, te mānukunuka i a rātou, te rā kāriro. Koi ai whakahoki mai ai te kahu, te papa whakamārire tia e rātou, kia paita tātou tuhi ngā kōrero i te wai a tātou, ia ene. Engari, kawa e riro ma te kahu o te pepa, anahenaha tātou tūtou mea ha. Nō rene mehemea whakahare tia ana i te wā kotahi, ka pai. He oranga ke roto. Ai pērā anu hoki a parema taunu i te wai a rātou, ka tūngu nei rātou e te i kōrero i ma te kahu o te pepe pupuri, e rangi e whakahare ane ngā wharewānanga i te wakotai.
3: Me te ki te hoki, i rere ke te horopaki, i rere ke te au, i roto i te rā wā, e tahi o ngā kōrero i tuhia, i tēnei wā me ki, i te rere tonu ngā wharewānanga. Ngari tai ki tēnei wā, i te whakakahoretia ngā wharewānanga, ka riro ma ngā pepa nahe pupuri i ngā kōrero. No reira, ko tātou tēnei, i tēnei wā, e kimi ana i ngā kōrero i te pepa, e kimi ana i ngā kōrero tuku iho. Ngā mea kiha i takahia.
4: Kia whakaritea pe ki ngā kōrero e pāna ki tēnei mea ki te karaiti ana. Tōku whāmere, he whāmere e mihingare. Marikane. Oho, māro. Tō mātou kuia, mātou oroto o tautoro. Tētai hāwhe o tautoro he moromana, tētai atu hāwhe e mihingare. Whititika pai heni tia mi ngare, tōritika pai heni tia moromana. Kore ka tauni heau e mātou hone. Hona, he mihi ngare marika mātou. Nā ka pātai hea te pātai, hea tātou e mahi ana i ngā karakia karaiti ana nei, me ū ki te karakia Māori. Me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea, āmine, me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea paiki au i te karakia Māori. Nā ka whakahare au i te karakia Māori i ngā wā, i ngā hui, ko ngā karakia nuku tawhiti, e rā mea katoa, kā ka mahi e hau. Nā ria wā no o tōna kārongo au te kuku me o tērā ao.
3: Tērā au i tupu nei koe, haere atu ki te wharekarakia.
4: Tērā au, mea whakatītina pēr, ne? Mea whakatinetina rāne i etahi kia tahuri ki te ako i era karakia. Nā, ki au, he wāno ona ka whaipatanga ki era, e harai te mea kore whaipatanga ngā karakia Māori ki ngā huinga e huihui tēnei e whakahari tēnei kāhore. Ngari, he wāno ka rongoe i te au o te rā wairua ka whakaraka, pai ki atu pēr kia tā ki nea ke au ka tēnei karakia. Nā, ko ngā kupu o roto ngā karakia nei e pai. E harai te mea ka tiki noa atu i te inoa i ati oriki mutu atu no kāhore. Ka tiki ake ngā kupu pai o roto e rā karakia pūtakataka ki ngā karaiputure. I te mea whai patanga nui ana ki te kaupapa, ne? Engari, e tae au te kiake, o etahi o e rā karakia. E korepe e whai patanga ki etahi kaupapa Māori e mahi nei au, ne? Engari, whakapona nau ko ngā karakia Māori mohi anau e whai patanga ana ki ngā kaupapa mahi anau hako a teaha. Engari, te o te ngāke, hei au te mana ki te whiriwhiri, hei hata au e hia hia, hei hata aku e hia hia, hei mahi māku, ne?
3: Yeah, te pūkei tō pūkoro, tēnei mo tēnei mahi, tēnei mo tērā mahi.
4: Nā, koe tei Māori pā ka oho, i te rā whakaaro.
3: Kei te kite i te rā ahuatanga, te momo i a kara honema. He nui tunu ngā Māori e pupuri ana i tētahi ringa ki te paipera, tētahi ringa ki ngā kaupapa Māori, ki ngā karakia Māori.
4: Ah, i ngā wā kei konei a kito e whakahare hui ena o kwatira.
3: Me taku aroha nui kia matua kito i te āhua o tana whakahaere. Aroha nui ki ngā karakia Māori, ki ngā whakapono Māori. Harai i te mea kai te taunu te iwi o ona whakapono kraitihana i te whakapono Māori.
4: E mātou ki te kororo te guiho.
3: He ātahua, he ātahua. Koeira ka āta mihi au ki tērā āhua ona. E whakanui ana i enei ahutanga katoa i te mea, ai, kei te huri te tai. He nui ake ngā hunga, spesi tō taua,

0: Pero tika atu kwe ahua whakai i tērā, kia kōrero tika atu kwe ki tō matua, nui tērangi ki te atua, tā e koe te kōrero tika atu ki ae, ne? E hara mai ki, whakatata mai ki a koe, ke tau ai tērangi Māori, e rā mai kato. Ngari roto ngā harakia Māori, kore pērā, ne? Kaore tā, i te mea tangatonoa, tā e te tangata, te kōrero tika atu ki tōna atua, mea, ne? Tā e te tangata te tōtu. Nā reira, Yo, nō re re hea te tikanga. Te tikanga kegia e mea ana ki au. I te wā, ia Māori mārā, ka kōrero te eia e nei tūhai kōrero pāna ki te wairua. Me tana āhei, me tana whai, ne? Me tana whai, i tana tahai mihingarei. E pua waitanga nō roto o te wharamananga Māori. Nā he tawira anō te rā hei whai ma te tangata. E tā eia, e rā au e rua. Me te kōrero pākea pāna ki ngā atua romana. E rā atua.
1: E wānanga te kai. Wānanga te kai.
0: Me te whakarata atu, me te whakarite i e rā atua romana ki ngā atua Māori. E rā momoa huaranga. Tua nā. Mate, taku mate, kāore perarawa te matatoru o tōku roro. Nore re kore maui au, e rā kōrero atua romana e kōrero hi ākene. E rangi he tawira anō tēnā. Katoa, kei raro tunu i te maru o te rā kaupapa i kōrero hi a rā ehau. Kia kaha tātā te uero i a tātū anu o ki te kimi ki te rapu i te rangai o hāre ngā kōrero. Me tō mō hio iho, me te mō hio iho anu hoki o te iwe whakarunga mai ana, horekau mutunga. Horekau mutunga o enei tūhai whainga a te tangata te hia tau nei o matua patu e rapu anai te māpau. Ka taka te kapa.
1: Kei
0: te i te maipo, me tana ki ake, te hia tau nei oku e whai ana, he māpō, he maipo. Na i e rā wā, te rā pēā ka piko te tuara o te tangata, ne? I te mea koro ke i e whai ana i te rā, ka tau ki te tahi whakamārama, ka mea, he kārei tata atu ki tāku i whakaroa kei, engari, ka tahuri ki te whai e tei atu kōrana. Ka tahuri ki te whai e tei atu kōrero. Nō reira, tēnei mea ko te wero i a tātou kia whai hāri enei kōrero. He wero i runga no i te mahara e harai te mahi māma. E harai te huarahi ngāwari no i honei. Ngari, te kā hore tātou e taka i haere ake i tērā ara. E harai te mea ko tātou ake tērā ka rongo i te mamai kā hore. Ngari, ka aroha ke au ki ngā hakatupurangi e pihi ake ana. He ata tātou tāko hātu ki a rātou, i te wāia tamariki ana rātou, i te wāia kō nā rātou. Ki te kā hore tātou i pērā he ata tātou kai, hei whāngai a rātou. Pēnei me te whakarua kākā e kōrero hi ake nei.
1: Kamutu ka pēhea tātou e haka hāngai i ngā mātauranga nei. Kia tātou i tēnei au hurihuri. He au rereke tērā i noho nei rātou. He au rereke tēnei i noho nei tātou i aenei. Nō reira, ka pēhea tātou e haka hanga i enei mātāpono, i enei uara, i enei tohu, i enei whakahau, e hanga i ai ki tō tātou oranga i tēnei, i tēnei wā, i te mea he rereke.
0: Tērā pēko rongo ko i tēnei kōrero i te wā o Waitangi. I te wā o Waitangi. I hare matau, i te hikoi hare matau, ake hare matau, i Waitangi matau, matua riretau. Nā kā ki te matau i ngā kāruhiruhi, tu ana ki te tahuna. Nā kā mea mai o, te tiro ki ngā kāruhiruhi, nā kia mōhio mai koe, harahu te tōhunga tai au, ne? Nā reira kā ki te i te kāruhiri, ka mōhio te au, he ta kāruhiruhi, mutu atu. Ka reo mōhio e aha ana, harahu te mōhio e ahuwe ana, oena.
1: Nā te kāruhiruhi ni?
0: Te kupu pai, e mō manu engari e shag aharani. Manu tū ki te tahatunu ki te tahuna, ne? Ki te awhanu iti aki hoki o. Anyway, ka mea o, te tiro ki ngā kāruhirui. Nā, i Waitangi matau engari i te tiro whaka te uru ana rātou. Katoa, katoa. Tū ana, engari ko rātou mātenga, e anga ke ake ana ki te uru. Haka noho noe hone matau ki te mātaki taki. Nā, pērā puano, mo te tai wāroa. Me atu, nā reira hea te tohu, me herai te tohu pai. Me atu, engari e te tirua nā ki te uru, ka me maai. Nā, hei tāna ko te rā kōrero, whakarongo, tangi mai ana te reo whakarongo ki te uru, ko te whatetiri tuhia i ona ara ki te wira. Ne? Me atu, nā reira hea te tika o te rā kōrero, e kōrero ana mo te uira, mo te ua e rama, ka me maai. Nā, te rohia te marawataka. Me atu, ai, a hea rawa te tawatea. Me atu, a te rā wiki, o tkaurā. Raru nui te kaurā. Te kaurā mai,
1: ko Gabriel. Ko te awha nui, Gabriel.
0: Nā, no muri mai, ka kōrero tia, enei kōrero no muri mai, ka whakapātu ngā tōhunga matapai huarere ki aia me te kiaki. taerai nei e tātou i te mahi tahi, i te mea kahari rātou i mōhio. I mōhio tunu rātou, koe sa, sa

0: Gabriel ka te, kei te au
1: Mm.
0: pene mai. Ka
1: Ki
0: re
1: hei
0: rātou
1: mai.
0: mōhio a hea rawa tau aira me kato ne.
1: Mm.
0: Nā ka ki te koe i te mana o te kōrero tuku iho o tata me te mihoro.
1: Mm.
0: Te mihoro ngā kōrero tuku iho nei. Nā, e whai patangana ki te rā kōrero, mm. kōrero rā koe.
1: Me te ata tūhonohono ki tō tātou taia, tō tātou tuakana, ki e rā manu e ata mātai ana, e kororo ana ki a tātou, engari ki te kore tātou e ata mātai atu, e aro atu, e, ka pau katoa ngā kororo,
0: ka
1: maumau.
0: Ki mai matua rere atu ki au, tērā tētahi mea rangatahi nei, ka pā te rongo, ka pā te rongo ki ai mō ngā kororo a matua rere atu nei, e whakatupo tonu i oroto, whakaritea e te rangatahi nei ki haere ki Waikato, i Hokianga. Ka pāterongo ki ai, e nei kōrero whakatūpatoa matua rere ata ka whakaro i oa me kakaia ki runga i tētahi waka nui he mea. Whare au te ingoa. Mō ngā waka, engari, me he mea ka waipuke, ka tāia tunu te waka te hare i te me he putanga hau. Ne?
1: Oh,
0: kei runga?
1: Ai.
0: Nā rere i ka tīke nei a te taraka, nei. E pērā rawa te ahua o tētahi wana putanga hau o te taraka. Mo te tupono ka ki te ia he waipuke, ka haere tunu, ka tāia tunu,
1: ka tāia.
0: Eia, te haere te hoki ake rāne ki te kāinga.
1: Mm.
0: Ei, pērā puano, ka mauia i tetei wāhi, engari tāia tunu ia te haere i te mei aia tetei hunga mera. Nā, ka kauria tana motuka tana taraka i te wai, ka hoki ake.
1: Tai, e.
0: ka kauria ia tetei, nā ka hoki ake ki te kāinga. Nā, ka ki te tātou i te kaha me te whaitikanga o e rā kōrero. Mm. E te mihoro, engari me te whaitikanga o e rā kōrero, e whakatupato kei roto, e tūtou kei roto, e akoranga kei roto. Hei āwhine a tātou i roto i te awana hona i tātou.
1: Me te whaihua ki te hunga whakarongo.
0: Hei,
1: I whakarongo tērā tamata, tērā tangata ki a paparere ata.
0: E tira tāi, kuetahi tangata ka rongo, kuetahi ka whakarongo. He pērā te kōrero a Huirangi Waikerepuru.
1: Mm.
0: Nā te ururo o tēnei kōrero. I te wā e hare ana rātau ki te maunga o Taranaki. Tika māku pai, patere, ko te reputere pai te ua. ka mea tu a te ururo i te ata, nā te ururo tēnei kōrero, ka mea tu ia, oh, te uirangi, ka tino ua i tēnei rā, ka mea tu te uirangi, ae, pai ana. Nō reira, e hikoi ana rātau ki te maunga, nō reira me hikoi tonu atu mātou. I te mea, ko te ua, ka tino māku mātou, ko te kōrero atu, a huirangi e pene ki ana. Ko etei ka māku i te ua, ko etei ka rongo i te aroha o tā wiri mātea. Tahi te hiwi ka pene, oh, tēnā koe. Puta atu rātou ki te hikoi, ko tere pai ngā kākau. Rima miniti mai ka huri rāke rama ake rātou, ko te huirangi ki rungo i te tei moto kā pene.
1: Tēnā koe kara.
0: Hoi, kōrero anō.
1: Ai, a tau e engari, tērā whakaro Māori ki tō tātou tāiao. Ana ka pērā mata e whakako ana i ngā tamaki, ngā mahi maurākau, tūwana i waho, heke ana te ua, e mihi ao tūpuna. Ana, kei roto i a tātou tērā kōwhiringa, mena e māku ana, e rongana raini i te aroha.
0: Me pērā pia te koetahi ka rongo i te aroha o tāwhiri mātea, koetahi ka māku. Ana, kai ki tuwei te rerege o te rongo ki te whakarongo, ne? Nā hoina.
1: No reira, he aha i ae nei tāu, e whai nei roto i o mahi rangahau mōkupe, ana he aha ngā āhuatanga ka tō mai, hei whakahāngai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero e hāngai ana ki tā tātou koke whakamua i roto i te ao nei. Atu i tērā e rongo nei au, ai, me āta ruku tātou ki e nei wānanga, me āta kimi tātou i ngā tirohanga o tangata ke, o taiao ke, o horopaki ke. Engari, he aha wāu, you know.
0: I te mea he marau hou te haere ake nei.
1: Mm.
0: Ka watātou e tuku i te marau ke whakakōpapa i a tātou.
1: Kia ora,
0: kia ora. Ki whakawhaiti a tātou kōrero ki roto ki runga ki tētai whārangi ko tahi noe hone.
1: Kamitu, anei te kōrero.
0: Anei tētai kōrero,
1: mm.
0: ara anua atu ngā kōrero.
1: Ae.
0: He aha te mate o te whakawhāriki mai i ngā kōrero katoa ki te wahi ko tahi.
1: Mm.
0: Kāre mate, kia au, o te mate ke me ua ua pia ka mau i te hinengaro te tangata te whānui tango o ngā kōrero. E rangi, i te mea he marau hou, mō kuake he huarahi tēnei e tai ai e tātou te whakatikatika ake. Hanei te me whakatikatika ake. Te whakawhānui ake ngā whakaaro te tangata pāne kia kupe. Ā, kawa kia kupe anahenei, engari me timata pei a kupe. I te mea, kei reira tonu te motu e kia ana, takei hara mai ai, ko te whekea muturangi, mea tūpono noi honei ki te moana ka whāia e ia, mo tētahi wārua ka tā ki tētahi whenua ku Aotearoa no honei.
1: No, e tika nā tau, he nui ngā auhatanga me whakatika. Harai te mea kororana ko tēnei te kororo, engari e korongo hoki tau e ngā kororo i hoe mai ngā tūpuna i Hawaii ki rāno.
0: Nā te hau noi honi rato i tai mai ei.
1: Pō tere tere haere ana, mate kai ana, wera pikitia, wera
0: pikitia. Tērā pikitia rongonui, ā.
1: Me te mohio tērā pikitia e angana ki te tahi pikitia wiwi, no whenua ke, hoi no. Wera pō he wera i noho tangata whenua i roto i a tātou. I te mea, ko reira nahe te kōrero. Ngā kōrero mō Māui. Mo te Wichipū rā a Mahuika, mo te Hag rā a Mahuika. Ei, noho tangata whenua i roto i a tātou.
0: Tika.
1: Mo te wā roa tonu. Ei, tātou katoa i tupu ki e rā pukapuka o, ko e, o Peter Gossage. Nena, ka noho mātāmua i rā kōrero. Me taku mihi, ea tāhua tonu, engari, kei hea ngā kurahuna. Kei hea ngā kōrero whakamana i te ira wahine i roto i e rā kōrero. E whakamana ana i te mātauranga Māori. I reira au, tamariki ana, whakarongo ana ki o panui ana i ngā kōrero, ka kite i te rā kōrero, e pene ana tōna kuia ki aia. Nā, ka whakaro, tamariki nei. Engari ka mate ia ki te pērā ia. Ka pehe ia e kai. Engari, koeira te kōrero. Koeira te hōhonutanga o te kōrero. Ai, i hoatu i tana kauai ki a Māui ka whakamahia hei matau ka toi ake. Tāi noa ki taku pakeketanga ka mārama aia ko te kauai raro tērā i whāngai ki tana mokopuna. Ko ngā mātauranga whakatere waka, ko ngā mātauranga o te taia, ko ngā mātauranga o te arahi i tō iwi. I rā auhatanga i whāngai a e tōna kuia, ki aia. Kātahi ka whānui ake, kātahi ake ka tino whakahihi ai i tēnei ahuatanga Māori. Ine me, kua roa e rā ahuatanga e noho tangata whenua nei roto i a tātou. Ino rere, he mea nui kia huraina i nei kōrero. Etahi kōrero me whakakahore.
0: He rawe te rā kōrero. Ko Māui tonu, ko tēngoa Māui tonu, ara anua atu ngā kōrero. Tētei kōrero pai ki au ko te tokori mā Māui nei. Māui mua, Māui roto, Māui taha, Māui pāe, Māui tikitiki ataranga. Nā, he atu tika, mahi o ringaringa me o awai. Kia tā e koe ko etahi āhuatanga, e rei te mei whakate atua i a koe, kā hore ngari ko etahi āhuatanga. Nui, ka oti a koe, nou ki runga i te mata o te whenua. Whāi a te rātawira. Māui, ko tete atu taha, mea na Māui, Māuiui. Ara ko tō taha ngoi kore. He wāno ka ngoi kore te tangata. He rau ora te tangata, he rau Māuiui. He rau ora te tangata, he rau ngoi kore. Nō reire, he wāno mea te tiaki koe ia koe anō, he wāno mea te māruhirohi koe. Era atu hai kōrero kato, era te wira kato e tāi ai. Mūkua ke ki hokia keu ki te iho tāiwi pātai mai ai, te tāi ki a kubene. He timataka noi honi te ni māku. Engari he whawhai te tawira o te whare atune. Meo ku mātua, meo mātua mātua, meo mātua whae. He tuku iene kōrero kia rangona whanui. Kia kōrero tia whanui tia. I te mea kei te motu whanui, te ngone o kupe haere ana, tērā. Engari he timatanga noi honei, ka whai muri ake i tērā, ko te taha kenuku tawiti. I te mea, he ngua nui anote, me taku whakapono, e harai te ngua tupuna noi honei. Arā noa atu ngā kōrero e pāna ki tērā tūpuna. Mokuake he kaupapa anō, nā ka whakakaupapa tia e au. Engari, hea te tino iho te kaupapa. Nā reira, nōku noi honi te whakaaro e pāna ki tōna whakakaupapa tanga mai. Engari, koeira te tahi hua o te rangahau, o te tangata, he tuku i o whakaaro kia puta, ka waiho mai e tahi atu e whiriwhiri, mai e tahi atu e whakawā. Ko etahi o ngā kōrero e maunei a tātou, e pāna ke nuku tawhiti kanoho huna tonu. Te mea kōrero tapu, e kōrero hika iho. Me tō mōhio hio, e harai te mea tupuna ko tahino heo nei roto o ngā puhi ko nuku tawhiti te ingoa e toruke. A kupe nei, ko rongo koe ngā kōrero a matua nia, ana nia wikaira. E mea hana a kupe e rima ke ngā kupe e mōhio nā ia. Ko tētai he wahine. Nā reira, mūku ake, he rawe ke au te rangahau, he rawe ke au te whaihaeri e rā kōrero. Whakaohoho, whakaihihi iau i te mea ka kiteu, ka rongo i unei kōrero, ka whakahihi ko i taku wairua. I te mea ka tata atu ki ngā kōrero i kōrero tia e oku mātua i te wai ora nei, ne? E mea nui tēnā kia. Engari, kia kahara te tangata ki te rangau haere i nei kōrero. Mu te tūpuno, he hua o roto, he oranga kei roto, he akoranga kei roto anō ki. Hei āwhina, ne? Hei āwhina i etai atu.
1: Tētai hua nui e ki te nei au i roto i te whakaaranga ake o nei kōrero. I a mātau mahi tahi ana ki ngā tauira wharekura, ana ko te whakahau i a rātau, tēnā kimihia ngā kōrero o Ōtupuna, o Tōkāinga, whakawhenua tia e wērā mātāpono i roto i a koutou. Me te mea hoki, i a tau e tamariki ana, ko tā tātau hiahia kia noho hei iwi mangumangu no Amerika, ne? Koera ngā iho pūmanawa katoa, nō reira, ko ngā superheroes katoa, nō reira. Engari, ki te au i roto i nei mahi tahi ki wā tātau tai tamariki, ki te pāwa rātau ringa ki ngā kōrō mō rātau ake tūpuna, ki te rongo ngā kōrō, ki te rongo ngā ngākau, hei, ka tahi ka tū whakahihi, nā oku tūpuna e nei mahi. I oti a rātau tēnei moana nui te whakatere, i oti a rātau e nei maunga te aharanei, te aharanei. Engari, kei te whakaaro pērā mō e nei kōrero mō ngā kupe, ngā nuku tawhiti, mō ngā tūpuna katoa, mō ngā māui, ki te āta tō mai e rā kōrero, ka whakawhenua nō i roto i a tātau, i roto i a tātau tai tamariki, katahi ka tū whakahihi Māori nei. Wā tātou tamariki, mokopuna, tai tamariki, tātou katoa. Arī te mea, ka kite au etahi wā, ka whakawhiti kōrero ki etahi pakeke ke atu i au, ka kōrero mo te māui nei, ka tahi ka. Ko huri ke katoa te ao. Koera te tikanga o te rā kōrero, oku tūpuna i pēnei. He āhuatanga nui tērā hei whakaora anō i tō tātou Wairua Māori, i te Tuakiri Māori, i roto i a tātou, i tēnei rā, i enei horopaki e haere nei tātou. He nui tonu ngā āhuatanga e pēhi nei i a tātou, e whakakoretake nei o tātou mātauranga, engari e whakaponoa nau nā enei mahi āu, a matua rereata, a matua potpatu, a te wharehui, a pau, a timotima, wā tātou tohunga huri noa. Wā tātou kuia, e whakaako ana i enei kōrero, whāngai ana i ngā mokopuna. Ki au nei, kei reira te rongoa mō ngā aupēhitanga, e tāmi ana i a tātou i tēnei wā. No rere, mihi nui ana ki a koe, mau e āta tōtō mai ana i enei mautere, mai te moana, e tōtō mai ana i enei aho tūhonohono i a tātou, ki o tātou tūpuna. Ki au nei, nā enei mahi ka tatahaere.
0: Nā koe.
1: Tātou ki o tātou tūpuna. Harai te mea he noho tawhiti, harai te mea he tawhiti a Hawaiki, ko taiau ki reira. Ana, i roto i ngā kōrero, ka tai tāua ki reira. Ka rongo i ngā kōrero, ka rongo i ngā mātāpono i orai, i e rāwā, i ngā mahi i oti i o tātou tūpuna. No reira, mihi kauana ki a koe kara.
0: Nā koe.
1: Arā te nui o ngā kaupapa e kaui nei e koe, engari e mihi nei ki tēnei kaupapa, i tōia mai hei kaupapa kōrero mātāua i tēnei rā.
0: Nā koe.
1: Yeah, tēnā rau atu koe.
0: Nā koe, tēnā koe e whakamahi nei tō tātou whare. O taumata o kupe e tūnei. E harai te mea mō te mā huruhuri anahenai, harai te mea mō hokianga anahenai, mō ngāpui anahenai, engari mō ngā iwi. Mō ngā iwi o Tāmaki Makaurau, mō ngā iwi o te motu. Ke hana mai ki rongo rātou i te ingoa nei o tō tātou tūpuna o kupe. Kata huri rātou ki te whaihaere ngā kōrero. E pāna kia rātou ake, me ngā kōrero a tō rātou tūpuna a kupe, pākau iho kia rātou. Nō reira, tēnā koe e whakaora nei tō tātou whare ki ngā kōrero, ki ngā kupu, ki ngā koranga ōtira, ki ngā mahi. E mahi ane koe, mahi ane tō kapa, me te iwi e whakarongo mai ane, e mātakitaki mai ana ko te popore ia. He oranga he roto ienei kōrero, hei āwhini a rātou, hei whakawhiri rangitanga mō rātou, i te wā o te poro taika, i te wā o te pai. Nō reira, i runga i tēnā whakaaro e mihena ki a tātou katoa.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai ki pū kōrero, i konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga ona ia nei o te rā mo ngā kōrero mō kupe.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Ngā whakatauki.
6: Ko Hawaii ki kai tēnei.
7: Tēnei he whakatauki mō te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaiki. O ti rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
6: Ko Hawaiki kai tēnei.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
8: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Kore mutu ngā mahi a tama ārero.
1: Ko tēnei he whakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero. Mo te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mō āke tonu atu, mō āke tonu atu, mō āke tonu atu.
0: E kore mutu ngā mahi a tama ārero.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: Ko te ika a whiro a Richard Darkville, he tama no Ngāti Manawa. I ngā rā o mua, i hoia ki Ngāti Tūmatawenga. I ēnei rā, he hoia ki te ao Māori. E kāinga kauana ia ki te tū, hei hoia mō Aotearoa. Wai hoki tōna aroha nui ki tāna whakapapa, tuakiritanga me ngā tai mahatanga kei mua i tāna whānau me te iwi whānui hoki. Nō reira, whakarongo tonu mai.
6: I hare mātu i raro mai o tērā korowai e kīne anorako Victor II. Te korowai nā ko te Anzac Battalion. Australia, New Zealand. Nā ka tono au ki reira, i raro mai tira kaupapa. Hare koe rihari, tāmahi, machine gun na koe. Ko te Coburg tēnei, koe tira te tino whawhai. E maha ngā pakanga i roto i a māte, ngari koe tēnei te pakanga. Me ki pēne au, te nuinga o mātu i whara i roto i konei. Ko ngā hoia i hoa i mātou, i tino pātata mātou, tino hohonu atu me kīra i te whakawhanaungatanga o tēnā mea te teina tuakana i roto i tū whānau. Ai te mea e pēne an te kōrero, tau tūra nāku, tāku tūra nū, nāna ne.
7: Coffee, everybody. Coffee here, milk.
6: Ki roto i a today whakaara mō mātou hoia i oku ni reanga i mate i Vietnam 37. Mātou i mate i roto i tira pakanga. Te nuinga i mate nā te paihana. E kia nei ko te Asian Orange te ra kino.
7: Cup of coffee.

0: mate ko to iwi pamu. Ai te mea kuhu mātua, e rui te kau mawaru, ka tukuna o tei pāmu ke rā te rehab e ko tā rātu, ne? Te pāmu pai ki ka tōna te kahi kātō me te gos, hana tō mātou mahi, e toru mātou, torunga boys, e tipua ke roto te mirakatanga kau me te pāmu, ae? I reira. Nā ka mea tuku whaia, e kore e tēnei mahi, hei oti a koutou me noho kāinga. Nā ka tōno mātou ki te mātou ranga ki roto i te ngā kāreti. A haui hātō pita, hei roto me kīna, o te awataha, Northcote. E tahi a mātou ka haere ki wetahi kūrātou, tīpene, wena wahi katoa. Kei te ha, kei te kemi i kota rātou, te mātou ranga, kia pikia ki koe ki tō mōhi o tanga, haunga anō ko tō reo. Haunga anō ko tō whakapapa, engari ko tō mātaranga me nui atu i tēnā. Āhua, e rereke atu te noho kāinga te mireka kau, ko hōhaka tō mātu te mireka ngā kau. Kia tai kona tēnā, o, ki te koe ngā iwi nei, karanga atu nei hōia ke haere ki konei. Nā ko pike ke ngā ringa. Nā i pēra katoa roto e Ngāpui, ko Ngāpui ki te tuatahi. Declared war on Hitler. E pēni e ke te kore. I kore rama i kai āke tō mātou mahi kone. E iru ngā mahi mō mātou. Pere wīwi, tapahi tēnā mea te manuka, tēnā mea te rākau, e ke tea tree, you know, me te keri wīwi, me te mira kakau. O tīmata ke tēnei mahi i a rātou. E uko tūpuna. He tia adventure hoki tēnā, ne? Kura koe mōhe tēnā mea te pakanga he mea kino. Ko te mate tēnā mea te tangata. Kia ohutu rāne koe ki reira, o no. Engari ki te pērakon, o ai. O me haere ka tika. Free. Cost you nothing ko tarātu. E riu te kau maa rima waku tau i reira, ona kia. I hai nā keo rima ngā tau nā hena. O ana o mutu. O hai nā ngā nā, another five. Tai nō ki te rima, rua te kau maa rima. Te pai o tēnā au kia, e ko tahi a mata.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM. Crazy, going crazy. But can you blame me? You got me.

o tēnei mapi, e kēnei koe tēnei tō mātu pakanga, i te rua te kau maa whā, o hanu ere tāino ki te puipu ere tai te kau maa whā, i te tau ono te kau maa waru. So it's Operation Coburg.

0: Ihare mā tu iroro mai o tērā koro wai e kīne anō ko Victor II. Ko e tērā taingo te kamupene. Me kīra ko te koro wai a nā ko te Anzac Battalion, Australia, New Zealand. He toru ngā kamupene I roto I tēnā nohonga. E maha ngā pakanga I roto I a mātē, ngari koe tēne te pakanga me ki pēne au, te nuinga o mātu I whara I roto I konei. Te nuinga. E tahi o rātou painoa ki hei whara, engari he whānga tangata I mate I roto I tēnei. Tokorua, ko te hōriri I Yangamai roto I te nōta, e kēnei ko Hanoi, ka hara mai ki raro, e kore tāia I a wairane ki te tapu mai I rātou, ko tō rātou hia me hoki mai te whenua o te mana o Vang Tawe, koe te tengua, South Vietnam, ki rātou, no rātou tēnā whenua. Nā tēne me kira, ko te Coburg tēnei, koe te rātou tino whawhai. Tuku mahi reira me kira I Wenawa a hau e tangata mau pikipu I kine M60 machine gun. Kei te pui koe te tangata tahi te kaumaa rua tēnā mea te tapuahitanga, tarapepe tanga o tēnā mea te putanga mai o tēnei I rara mai o te M60 koe te rā. Nā, ka mea rātou me haere o ki reira ki tērā koe o ki tērā taku mahi. Koe te rā te mea roto I au. Pena he puke ngā tōku, nā koe te rataku hoa. Ko te pūne M60 machine gunners. Nā ka tono au ki reira I roro mai te rakau, papa. Hare koe rihari, tāmahi, machine gunna koe. I mōhi o mātou ki te tongotongo e nea huetanga. I mōhi o mātou ki te tiaki. Tēnā mea te hoia hau. Ki hei nō rātou ki a totonga I tēnei mahi. Te hōriri ki tēnā koe kanohi, hei wāhatu I a mātou. Ne? A kanohi mai nā ki a mātou. Ne? Ka ki te uwe homa, ki tēnā ngā whatu, ngā karu o tēnā, tangata, tiro mai nā ki a mātou, te kā pātata. Ki te mateau, ki a mahatu ngā tangata ko te mate iau. Ne? Nā no rere roto wē nā huetanga ka tino kāu, me tuku mōhio ki te pangapanga tēnā mea te grenade. I whakaokongi au pene te kwekatane, ne? Tonga hewa ko panga hewa wena, M41. Nā, ko ki te ko pahu maina, e tangata ki reira. Ki tēnā koe, ko kore no he te turi tanga, ko muti te pupuhi mai. Nō reira, koe apea tēnā tētahi o ngā huatanga ei kahai koe, ki te tiaki a koe. Engari hako roto wena kākātonga mea nau, Ko iu o matua kore anō. O ia anō te tikanga o ene mea katoa. Engari e irato wena me pēni ake tuku kōrero e tātouma. A hau, a hako ngā mea katoa. E tangata aha tautohe tohe, tangata hianga, tangata kairama. Engari tāi kauna ki te rātapu, ko haereo te krakia. Ai te mea ko tuku whakapono, ko eke tuku rangatira, harake ko koutou. Ne? E maha ngā hoia I roto I tēnei whawhai I mate nō rātou. Tei te kauma waru na mātu kiteke I mate. Ka kite mātu ai a rātou katoa he rangatahi katoa rātou. Pēni pūne a mātu, tei te kauma I opea ngā tau. Tei te kau mā waru, rua te kau, ne? Nā pērā nei, e mea.
1: Kia tō pakeke.
0: I Wenawa, hau, rua te kau. Rua te kau. I whakatū wheresia mātou I raro mai I a rātou, e pēni ake nā. E kore koutou mate, pēnā koutou mōhio nā, ki te tongotongo I tō koutou mahi. Ki te mate koutou, nā tō kuare. Nō rere me tiki koe I a koe na, me kira nga puka to nga puhinga ka to e tuku me na kia koe. We didn't come here to die. You'll die before us. E kona hau, ka whiwhi hau me kira tēnei MID. Mention or marry in disgrace, e ko tō rātou ngari mention in dispatches. Nā roto e tēnā whawhai, nā ka whiwhi hau tēnei. Me tū koe ki te whawhai, ki te koro koe whawhai, ko mate koe. Nā no roto e rera, ka wiki tōria mātou, engari e tahi o mātou i whiwhi me kira ngā whakatūwhiretanga o roto o tūmatau inga ki nera ko te MID. Ne? I wera wā a hau tauke he tangata ra kaurank, he private holder nui hau. Engari roto wena wā a harau te tangata me kira e toa ka tō mātou. Nō rira tēnā mea te mataku ka hoi. Hono, haere nuhi na koe, kei te mate koe, koe tēnā te hihia o rātou, engari ki te mate rātou, ānā koe tēnā ko pēnā. Ko ngā hoia i hoai mātou, i tino pātata mātou, tino hohonu atu me kīra i te whakawhanaungatanga o tēnā mea te heina tuakana i roto i tū whānau. Ai te mea e pēne an te kōrō. Tō tūra nāku. Tāku tūra? Nū. Nāna, ne? Koe te ranga whakao. Me tia ki koe i a kōrua. E rua te tangata. Kia e mahi no tau. Koe tēne te mahi o tū mā tauinga. Me kira haranau te whawhai. Engari reira koe e mahi e nanga mahi e. O te hehea o tau kāwana. Ko tō kāwana ke, te kāwana ke, te rangatira. Hara ko koe.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.

0: E whaka mene ngā mai rā ki raro te tā huhua ka tāta nei tūpuna whare. E rā mō mahara ki ka tāta nei hoia.
1: Haere rātou ki tēra tā. Kore rātou I mohi o te aha e mui a rātou. He mea tu kia koe e rihari. Kaua e tamata e teua tu e a koe. Mō tēnei kaupapa I mui a tātou. Tō reira e te pāpā e mea tu kia.
2: He pononga. He pononga nā koutou. He kaitonotono I ngā mahi. Ko ta tāhe me ke hau, ko te mahi o te hoia, he pononga mo tona hapuri whānau hapū. Ko koe hakarangatire I a koe. He pononga ke koe. Mahi a te rā mahi o te pononga I runga I te rangi Māori. I runga I te rangatire tanga. Kia whiwhiai rātou me keira ngā hihia, ngā momoia. I roto I tō rātou whatumanoa. Ki ei taua whakatauki ko koutou, ngā waha, ngā kanohi, ngā māngai, mō ngā wiki, mō ngā marama, mō ngā tau ki te haere mai. E kīne tuku atu ki a rātou, ki mahe I rātou ena mahi. Nō reira ki a koutou katoa, ki runga ki raro here nei a tātou, ko te kāhui kotahi, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ai, kia ora mai no tātou.

0: He nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau Waipareira, tātou, komuma. I whakaitia tētai kirimana hou i Wainga i Karauna me ngā iwi tikau mārua o Te Moana a Toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu Moana a iwi, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaitia tētai kirimana hou i Wainga i Karauna me ngā iwi tikau mārua o Te Moana a Toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu Moana a iwi ki Te Moana a Toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu Moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whānga i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puāre he ara, e whiti ai ngā iwi ki a hua nui, ki a hua roa.
1: Te Pākihi ki roto i te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana ki au riu atu ki roto i te ao, Pākihi ki roto i te moana o Tauranga, ko te, te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai, he huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
0: I tukuna i te kāwanatanga te 10 miriona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga haura hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha haura hinengaro, āko te rangatahi Māori kā pāngia kinotia. Hei tā Mariah Johns me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga haura Māori.
2: E hara te mea kaore e tai e rātau ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru kā reire te mani. Koina tētahi tino Meki Wero, kia rātau kaore te orite, kaore te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararua no te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramau o mei, tika tonu tāhau ko oti katoe nei mahi.
0: E whakaro ana Aotearoa ki te whakauru atu ki tetei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki Wainga i a mātou ko Ahitereiria ko Whiti Hoki, hei whakapakari i te haumarutanga o te moana nui a kiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari kēia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawenga, ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki nā mahara ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaupapa tēnā te tuatai, tuarau ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātenei wharangatanga ki te moana nui i ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i awara i pahu, i whakamatauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā ki a French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: ki ngā take hā kinakina. I riro i a ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poe hākina i te wiki kā hipa e 32 ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papatūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki e ka tata mai nei. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Pan tuki tuki nei te mamoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te āki a te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, I kōrero maua a koto hoa moko te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri I ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake I tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori I enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoetanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana I koutou. Ka pēhia te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā I ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, I nā tata nei I te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto I te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakaau, he whakawhānui ake I tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua I tēnei wānei.
3: Ko rua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa, ko ngā take o te wā ka runangahia.
4: Hei, āpiti atu ki tāu e ki nā kā runangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
3: Well, mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
4: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
3: Oh, mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, e manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
4: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaerehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau. Kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
3: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu. Hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taetae atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
4: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Nō mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haora o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Ma i tutu te puehū i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take whaomoomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
4: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita whaomoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
5: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
4: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pānti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
5: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu ānuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
4: I tērā kaupapa tai ao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
5: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā haereo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
4: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
5: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
4: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
5: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori, te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao, e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki, ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei tahara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
4: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
5: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
4: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minitahi i hi ika o te moana nui ākiwa ki te whanganui ātara i tēnei wiki mō te hui ātau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
6: Ai, kia ora. E kē atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i waenga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hiano atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hāo-ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana, hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingoa ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pāna ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko kei te wareware au ko toko hia rānei ngā kaimahi engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arai te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
4: Nā ia koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei āpopo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
6: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware i haiake tingua mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka mainga ki utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e koreira wātu te moana e kitea, e koreira wātu te manu e kitea, e koreira wātu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
4: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i te rā tautoko marātau mā.
6: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga, e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rā watu, kua tino uaua rā watu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou ka hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga. Nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
4: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki tētai kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō Ngāti Te Whiti Pū i roto i ngā kotahirau e rima te koutou. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
6: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwhā ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukine. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngi he mahi. Nā, ka whaka e ngia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pēr kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korengo rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahi enei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā. Ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
4: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita. E hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki. Hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua. Ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
6: Ia te kotai tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai. Ia mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānaua taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tōhe rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a paru āruru?
4: Ka hore, tauhau ana te raki au.
6: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau a takuhua tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
4: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Hei gona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: He whakāri hou, kārewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki, ko Māreikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakātirangara. He whakāri, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakātiranga nei ki roto i te whanganui a tarama i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihira ki te te o ngā pauwhakahaere, ki te te o ngā kaikōkiri o te kaupapane ki te hāmama hohua i te whakāri ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
7: Tēnā koe, kia ora.
4: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
7: Ko te kaupapa o tēnei whakāturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha. He tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manuitaki, ngā hui a kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i a rātou, he whakamana i a rātou.
4: Karawe ki nā ho mō ngā whānau, kaore i tino mō, tēnā huai mā ngā tifas.
7: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa nama tahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou. Ko Dame Jathan tōna ingoa, he uri no te tai rāwhiti, no hāmoa a no hoki. Ko tifa nama rua, koe a te waha papā o te whanganui ātara. Ko Slay West tōna ingoa, he uri no tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa. Kāmatu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarake engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa kimuri, kia pai ai te mahi ngā amorangi kimua. Ai.
4: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama. Kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarake Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakāturanga.
7: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāri a te wā ka kutena kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. You know, i whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua ki papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tūte i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
4: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hirahira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
7: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahare o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koe rapia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
4: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Praere, ana tū a toru o hū, ka tū whiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
7: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tāpere. Ko te mea nui, kei te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere. Nō reira, he tu wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka, i runga anō i tahi. Ka atu, he rongo i tērā mea te whāia, he mea nui tērā kia mātou. Ai, nō reira, he wā ka kākau mātou o whāike i nāia nei. Ai, he mema koe o te whānau i nāia nei.
4: Ka rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka taia tinana atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
7: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe ara au i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no ira, he huarahi tēnei e taku tuku tērā, kamata he kōngako te tū me oku. He kōnganga te tūtahi me ai whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koenei pia te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
4: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani ā.
7: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te taumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
4: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā mō tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. ki Moturoa, ki Ngāmotu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana, ki te hangā i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngūparamata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
4: Kia whai au i te rā tēnā ia, a minita, hea hau o whakaro mō te whanake tangara o te marae hau, karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
8: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mō te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tāua me te ati awa ki tērā taone.

0: nui me te āwhānui, ki te rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapuri whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhiri mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhiri mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te mana ai! Nā reira, ka taia hoki te whakariti i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whaka, rewa hoki i ti mahi, tāpoi, ara ngā mahi pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mohi ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauea i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nāwai ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take ngā take rānei i whakarereke ti ai e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
0: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
1: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
0: Puanga.
1: Whakaowhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
0: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā minita, tamapotaka, tēnā koe.
0: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tākui ki te ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
3: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hea ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana i rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnā heaha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i e nei rā.
3: Ko tā mātua.

0: Te nuinga o mātou mahi, kamahitahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Hioi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara, kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki tēnei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
0: E rua o mātou aro matawai mutuake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea mo ia tahitāra tātou a pūrongo mo ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhenati te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau ka tautoko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumā rua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whete te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Tete o ngā pauwhakahaere i tūpuna Parenting Ngāroma Waiting. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Ai ki ngā rangahau hou, ngā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei, puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
4: E kia ana tēnei rīpoata i kōreo mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wanga wanga puta nui e te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i ki mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
3: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
4: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka taia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā i anei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
3: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
4: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tau ira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā tapu-tapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehia tia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mena ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mena ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā, ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, a ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
3: A tēnā koe e ngā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau me ngā kāore anō rātou kia timata i ēnei momo mahi. Nā, i kite a te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
4: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō ka mahi, me tīmata ke inaia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, kātahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
3: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiao.
4: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuarite rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he painga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
3: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakamutunga.

0: ko rango o te mātauranga, hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
1: Nau mai ki pū kōrero, i konei ka rongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga o nāianei o te rā mo ngā kōrero mō kupe.
2: Yeah, ka whakaro ki tō taua ho, ki a rangi, anā me ngā kōrero o tana kau mātua ki aia. Tēnei pukupuka ngā kōrero o roto. Kia noho tapu ki a koe, kia tātou. Engari, etahi o ngā mātauranga o roto, tēnā tukua ki te awana, kua pēra. A ngā mātauranga Māori, nei, kua hora i Aotearoa whānui. Anā kua atakitea e te iwi whānui, e te hunga Pākehā e ngā tauiwi, i ngā hua o tēnei taonga. Kei reira te rerekētanga, ne? Wēnei, noho tapu ki a tātou, wēnei.
3: E pērā anō me o tātou tuākana, tuāhine o te mōna nui ākiwa. He kōrero tuku iho a rātou. Huetahi he rite, huetahi ka nui te rereke. Harite me nui te rereke, huetahi he rereke. Engari he kōrero tuku iho a rātou. Raka, ki te koe i te rereke o te kōrero tuku iho ki te mātauranga iwi taketake. He rereke. Nā, i pūtake ake e rā kōrero o te mātauranga Māori me te mātauranga iwi taketake i te wharewānanga Pākehā.
2: Hei rohenga whakaro.
3: Ai, ai, ki tōku te tino. Ai. E harita me whakaheana i te hunga, e āta mahi ana i rā mahi, i ngā kairanga hau, Māori a hano ake rāne e mahi ana i rā mahi, ai ene, he oranga nui kei roto, ki tōku te tino. Engari ka taupatupatu hia tēnei take o te mātauranga Māori, e tahi whare wānanga Pākehā i ai ene, me tarātou kore whai wāhia, me tarātou kore pai, ratarani, ki a tātou kōrero ki te mātauranga Māori, i te mea hei tarātou, hore kau nei he tauritenga. I wāinga nui i te mātauranga Māori me te pūtai au e rā tūwai ahua katoa.
2: Tērā pōhe he tērā.
3: Ai, engari ka hoki ake au ki tērā kōrero aku o mua tata ake nei e pāna kia kereima, kia te pēhima, kia te metema, kia tirikeama. He ata rātou whāinga nui, he whakakorori, he whakamanamana i a rātou ake. Nā, i roto i te ao mātauranga Pākehā, ko tahi tonu te mana. Ne? I roto i te ao Māori, ko ngā kōrero tūwai ho, e rā tūwai ahuaranga katoa, he mana taurite. Nā,
2: ai ka pakai ki tō kōrero, ki tā kōrero, ki tā kōrero. Hari i te mea, merite.
3: Tērā kōrero e pāna kia kupe. Ne?
2: Yeah.
3: E whai mana ana ngā kōrero, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi e pāna kia kupe. Ko waiahau te whakaheatu i tāne ki ai. Engari, ki taku te tiro, ki oku ake whakaaro, e tāe e rā mea katoa. Te haere, te whai tikanga, te whai mana i te wākotai.
2: Me te mea hoki ko tā te tangata mahi. He āta māta i ngā kōrero katoa e takoto ana i te whāriki. Ka po ake i ngā mea e whakaena tōna ngā kau, e honohono ana ki ōna kōrero. Hari te mea me āmene atu ki ngā kōrero katoa rā. Engari, koera pia te rereke o tāu o te Māori. Ka tāia te āta whakarongo me te kite. He kōrero anō tērā, tēnā koe i tērā kōrero.
3: Kua rongona nei koe te kōrero a Māla Nepiha?
2: Te hea kōrero.
3: E pā ana ki tēnei mea ki te wānanga, me te ako. I mea, i tūteta i hui ki te papa, te tikanga he tau patupatu i te reo Māori. Karangahi au ke haere mo te haroan te take aua. Hei rangatahi. Nā reira i ngā tau ono te kau tēnei wānanga. Nā reira haere atu. E reira ngā tino tanifa o te reo Māori. Nā wharehui a rāwa ko te waihoro i te waka kōrero i whakaue. Mea whakaahua e TVNZ. Nā kōrerana rātou mo tēne mea me te ako me te wānanga kōrero kōrero i reira Marlon. Kaumātua koi. Kōrerana rātou mo te wānanga i te reo me te ako i te reo i rā mea katoa. E tai a Marlon katua ke mea mōhia nau ki rā mea katoa. Ko tahi tunu te tika ngā whakaako. I tēnei mea i te reo, me te wānanga. E pēnei ke, tērā tētahi kai mātua, whakatata mai ki au, ka mea mai haere tāua, ki muri i te whare nei, ka haere mau. Ka tahi te kai mātua, ka mea hi ana koe ki au kui ngā kōrana te wānanga. Āhena, o tarau, tukuna ki raro. Tō tarau, tukuna ki raro. Tahi a māna ka oho. Tēnei, Ai, ina koe hinga kore tu, ai, tō tarau ki raro. Tai a maanga tuku ina I tana tarau ke heke ki raro. Tai te kame ato rā kame atu. Tama ngare ngare, tukuna ki te kapu o takuringa. Tai a maanga whakaro mea, tai a maanga mea tu I te kame atu ane. Ai, pai ana, ako mau I au te tika o tēnei ako. Ai, tai ai. Ngari e karai, pai ke atu ke rua ke toru rānei o ringa.
2: Kia ora, kia ora.
3: Tā kā mea tu, ka hura katoa te ka hore. Ko etahi, hawhi o te whakaminenga, ka hura I te kata. Tētai atu hawhi ka te tiro kia wharehui, a wharehui, ka mea tu. Ia me hare tātou ki te kaputi. Tai e ka patai te ka matua. Hea te patanga ki te kaupapa, ki te pātai, kōrero, eiriana ki te whare. Wānaka, ka mea tu, me mai, e aua. Engari me hanga kōrero I ngā wākato. He tohu te ro te tangata aku I ngā wāna. Tā ia te hanga kōrero I ngā wākato. He aha te kaipapa.
2: He tohu o te tangata hia ngā nōki.
3: Nā reira, ke oki a keu ki te kaipapa e kōrero a ki a ke nei. Me taku mōhio, hore koe pataka o tēnā kōrero ki tā tātā kaipapa. Engari he kōrero.
2: He kōrero. Kārawi. Kei te whakaro hoki e. Tēnei āhuatanga o te ako, ia tāu e kororo āhuatanga ako. I te pātai atu e kia matua hemi te pēti.
3: Oh, yeah.
2: Te rā kororo, he taonga te wareware. Anā, kua roa au e, rei te mea e whakahea na engari kāre I tino tau ki au te whakamahinga o te rā rerenga kororo. Oh, ina ka tū te tangata ki te whai kororo, ka wareware I etahi mea, ka tuku I te waiata, ka maumahara, oh, he taonga te wareware, ta. Kare I noho tau tērā ki tōku ngākau, nā, ka pātai ki a Matua Hemi. Ana, ko tāna mai, he taonga te wareware I te mea, e ahua rite ki tērā whāngaia kia ruaki. Mm. E tahi o ngā mātauranga, ko tukuna I tētahi wānanga, me ki, I konei te tohunga e tuku ana I ngā kōroro, I ngā wānanga, tēnā pia kare I tikana ki a hau. I tēnei wā o taku oranga. He taonga te wareware mena ka wareware au I era kororo tapu pia, ngā kororo taumahara nei, ngā kororo kāre pia I mautika I au, kei putau, kei kororo I era kororo, kei he ngā kororo I au. Nā ka kite, ka tino tau te rā whakamārama ki au, he taonga te wareware, he hononga ki te rā whangaia ki aruaki, He hononga hoki ki ngā mahi I kororohia e koe e Aperehama taonui mā te huna, te paku panoni I etahi o ngā kororo. Taunua ki a koro teksi whaingaroa, ki haramai ngā manuhiri ka kororo I etahi koro. Etahi e pono, etahi ka mutu te hui, ka puta ngā manuhiri. Rungo koi e rā kororo, e rā teka. Engari kai te kite, he mahi tiaki hoki. I te tapu o ngā wānanga nei, I te tapu o ngā mātauranga nei. Anā kai te whakaro au ki ngā mahi e mahi a nei e koe.
3: E hoa, anui taku mihi ki o tātou mātua te whakamārire mai nei e ngā tikanga.
2: E ngā tapu.
3: E tau tika e tātou, do te awa e noha nei tātou. I runga noi tō rātou mōhio ki te kāhore e pērā, kā raru tātou. Nā, akua atu e kua au tēnei kōrero tika ngāna, ka hoki a keu ki te iho o te kōrero I kōrero nā koe. Wetei o ngā tika e whakahare ana e tātou iringi o tātou marae ai ane, oroto I amatu o te taitukara, e whakapono anau, ka hori pērā I te wā I o tātou mātua, herere ke ngā tika ngā I whakahare te ai. Engari I whakatahuritea e na tau, e mārire mai ai e rā mahi, ka mahi e tātou I te wā I a tātou, e noho tātou. Tika ai tātou, e pai ai tātou noho I noto I tēnei āo I hurihuri nei. Ki te kāhore e pērā kā raru tātou.
2: E tau I rawai mō etahi o enei āhutanga?
3: Ko rero mai a karawasi he wā tōna. Ko te hui mate ana he te wā e kite ai ngā kanohi o ngā hakaahua. Mutu ana te hui mate ko hurihia ngā hakaahua. I te mea, te wā o te hui mate ka kōrero tia e koe, ko ngā mātua, ko ngā whanaunga, ko te whānau, ko te whakapapa e rā mea katoa, ko huruhia mai ngā whakaahua ana, hei whakamahara, hei kōrero. Ano nei, e hoki mai ana, ano nei, e noho mai ana, ano nei, e whakamahara ana i a koe ki ngā hononga ki te tūpāpaku i te, te mea mate maira. Mutu ana te hui mate ko huri anō ngā hakahua, ne? Nā Karawasi te rākoro. Nā mutu te rāmahi, ka hore a ta mahara hati anu ko te tai mei mutu a ingari pērā hei tāna i te wāi tamariki ana. Ai pērā pua noho ki e tahi atu ahi. Engari whakatauri hia e rātau i whakamāri rete e rātau e rāmahi, kore e tātau e raru i te au enoho nei tātau.
2: Kamutu kei te whakaro au ki ngā whakairo, ngā pau whakairo i roto i o tātau whare whakairo. E whakahu anō, wera.
3: E whakahu tupuna. E tika tēnā.
2: Kei reira rātau ao te pōpō te ao, e mātaki ane e whakamaumahara ana i a tātau.
3: Ja, me tō mō hiohio o roto o ngā pūhi kā hori pērā rawa te nui o ngā whare whakairo i te wā i o tātau mātu. Engari whakamāri rete e rātau ki a pai tātau no homai. Nā, ki hoki a keu ki te kōrero e kōrero nā koe. Kia mahara tātou, he utu, ne, o tēnei mea o te whai i ngā kōrero, o te whai i ngā tikanga, o te whai i ngā kōrero hanga hohunu nei, i kōrero tia i hapaitia i te wai o tātou mātou e tupuna i te wai aratou. Engari, nā upea te tahi kupu, pai keu tēnā kupu te horopaki. Kore roti au te horopaki i tete hunga wānanga i tete i tāima ka tūmai tete i ka mea mai kia. No hea kia tēnā kupu. I mean, oh, wow, no te tauruwhiri, engari, pai kia. E whakamāra māna i tete i tikanga, pai kia. Kei te horopaki anō. Nā reira, kia mahara ke tātou, he utu o enei kōrero, he utu o enei mahi. Engari, wai maria tātou ia te whakamāri retea mai o tātou mātua i te wai a rātou. Nā, kei tō whānau pēr te tahi o ngā puka-puka whero nui nei. Nā kei roto i tō puka-puka ko ngā kōrero me ngā whakapapa kei mātou no hoki te tei. Nā ko no hoki wetahi atu tuhi ki roto ki te kaho te pepa. Kei e ke haua te kōrero, e hoa, e taunu ana koe ngā pāke ara kā ia te mete mara, ia pēhi mara. Nā rātou no, e rā kōrero i tuhi i te wai a rātou, e rā mea katoa, ka mea, engari whakamāri retea e o tātou mātua i te wai a rātou, e rā mahi, kei rang, kei ngaro. Ka tae ki te ao hurihuri i te wai a rātou, ka tupu te o te hopo, te māharahara, te mānukunuka i a rātou, te rā kāriro. Koi ai whakahoki mai ai te kaho, te papa whakamāri retea e rātou, kia paita tātou tuhi ngā kōrero i te wai a tātou i aiani. Engari, kawa e riro ma te kaho, te papa, anahenaha tātou tūtou meha. Nā rene mehe me whakahare tiana i te wai kotahi, ka pai. He oranga ke roto. Ai pērā anu hoki a parema taonu i te wai a rātou, ka tūngana i rātou e te i kōrero i ma te kahu o te pepe pupuri, e rangi e whakahare ane ngā wharewānanga i te wakotai.
2: Me te kite hoki, i rere ke te horopaki, i rere ke te au, i roto i te rā wā, e tahi o ngā kōrero i tuhia, i tēnei wā me ki, i te rere tonu ngā wharewānanga. Heri tai ki tēnei wā, i te whakakahoretia ngā wharewānanga, ka riro ma ngā pepa nahe pupuri i ngā kōrero. No reira, ko tātou tēnei, i tēnei wā, e kimi anei ngā kōrero i te pepa, e kimi anei ngā kōrero tuku iho. Ngā mea kihai i takahia.
3: Kia whakaritea pe ki ngā kōrero e pāna ki tēnei mea ki te karaiti ana. Tōku whāmere, he whāmere mihi ngare. Mārikane. Oho, māro. Tō mātou kuia, mātou oroto o Tautoro. Tētai hāwhe o Tautoro, he moromana, tētai atu hāwhe e mihi ngare. Whititika pai heni tia mihi ngare, tōru tika pai heni tia moromana. Kore kore ka tauni heau e mātou o hone. Hono, he mihi ngare mārika mātou. Nā ka pātai, hea te pātai, hea tātou e mahi ana i ngā karakia karaiti ana nei, me ū ki te karakia Māori. Me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea, āmine, me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea paiki au i te karakia Māori, ne? Nā ka whakahaere au i te karakia Māori i ngā wā, i ngā hui, ko ngā karakia nuku tawhiti, e rā mea katoa, kā ka mahi eha. Ngari, wā no o tōna kārongo au te kuku me o tērā ao.
2: Tērā au i tupu nei koe, haere atu ki te wharekarakia.
3: Tērā au, mea whakatītina pēr, ne? Mea whakatene tēnā rāne ētahi kia tahuri ki te ako i era karakia. Nā, kia au, he wāno ona ka whaipatanga ki era, he rei te mea kore whaipatanga ngā karakia Māori ki ngā huinga e hui hui tianei e whakahari tianei. Kā hore, ngari, he wāno ka rongo au i te au o te rā wairua ka whakaraka, e, pai ki atu pēr kia tā ki nā ke au ka tēnei karakia. Nā, ko ngā kupu oroto ngā karakia nei, e pai, he rei te mea ka tiki noa atu i te ino i ati oriki mutu atu, no, kā hore, ka tiki ake ngā kupu pai oroto e rā karakia pūtakataka ki ngā karaiputure, i te mea whaipatanga nui ana ki te kaupapa, ne? Engari, e tāe au te kiake, o etahi o e rā karakia. e kore pe e whai patanga ki e tahi kaupapa Māori e mahi nei au, ne? Engari, whakapona nei, ko ngā karakia Māori mohi anei, e whai patanga ana ki ngā kaupapa mahi anei ako a te aha. Engari, te o te ngāke, hei au te mana ki te whiriwhiri, he hata au e hia hia, he hata aku e hia hia, he mahi māku, ne?
2: Yeah, te pū kei tō pūkoro, tēnei mahi, tēnei mo tērā mai.
3: Nā, ko etai Māori pēkā ka oho. I tērā whakaaro.
2: Kei te kite i tērā ahuatanga. Te momoi a karahonema. He nui tunu ngā Māori e pupuri ana i tētahi ringa ki te paipera, tētahi ringa ki ngā kaupapa Māori, ki ngā karakia Māori.
3: I ngā wā kei konei a kito e whakahaere hui ana o kwatera.
2: Me taku aroha nui kia matua kito i te āhua o tana whakahaere. Aroha nui ki ngā karakia Māori, ki ngā whakapono Māori. Harai i te mea kai te taunu te iwi o ona whakapono kraitihana i te whakapono Māori.
3: E mātou ki te kororo te guiho.
2: Ah, he a tāhua, he a tāhua. Koira ka āta mihi au ki tērā āhua ona. E whakanui ana i enei āhuatanga katoa i te mea. Ai, kei te huri te tai. He nui ake ngā hunga spesi tō taua whakareanga e aro ana ki ngā karakia Māori.
3: Me te
2: kimi ngā karakia e hangai ana ki tēnei horopaki, ki tēnei mahi, ki tēnei āhuatanga e tauai. Ana hea te mahi o te karakia, e whakahanga i te whakaaro, i te aro, i te hā o te tangata e ea ai tētahi hiahia, tētahi mahi.
3: O te pai o te karakia Māori ki au. Aore tae te tangata te tohutohu i te atua Māori meaha. Ne? Engari ko te karaitiana, e tae koe te tohutohu. Ne? Ka tohutohu atu koe i te atua. Ke whakatata mai, ke whakapiri mai, e rā mea katoa, ka ino ia. Engari, wairua tohutohu o roto, ne? Ka korero tika atu koe, āhua whakaihi tērā kia, ka korero tika atu koe ki tō matua, nui tērangi ki te atua. Tae koe te korero tika atu ki aia, ne? E hara mai, ke whakatata mai kia koe, ke tauai tērangi Māori, e rā mea katoa. Engari, roto ngā harakia Māori, kore pēra, ne? Ka ore tāia. I te mea tangatono, tā e te tangata, te kōrero, tika atu ki tōna atua, mea, ne? Ane tā e te tangata te tōtu. Nā reira, nā reira hea te tikanga, te tikanga kēkia e mea ana ki au. I te wā, ia Māori mārā, ka kōrero te eia e nei tūhai kōrero pāra ki te wairua. Me tana āhei, me tana whai, ne? Me tana whai, tana tāhei mihingarei. E pua waitanga nō roto o te wharamananga Māori. Nā he tau i rā nō te rā hei whaimata tangata. E tā e ia, e rā ao e rua. Me te kōrero Pākehā pāna ki ngā atua Rōmana. E rā atua.
2: E wānanga te kai.
3: Me te whakarata atu, me te whakarite i e rā atua Rōmana ki ngā atua Māori. E rā momoa huaranga katoa. Nā, taku mate, kāore perarawa te matatoru o tōku roro. Nō reire kore maui au, e rā kōrero atua Rōmana, e kōrero hi ākene. E rangi he tau i rā nō tēnā. Katoa, kei raro tunu i te maru, o te rā kaupapa i kōrero hi a rā ehau. Kia kaha tātā te uero i a tātua anu o ki te kimi ki te rapu i te rangai o hāre ngā kōrero. Me tō mōhio iho, me te mōhio iho anu hoki o te iwe whakarunga mai ana, horekau mutunga. Horekau mutunga o enei tūhai whainga a te tangata te hea tau nei o matua patu e rapu ana i te māpau. Ka taka te kapa.
2: Ki
3: te i te maipu, me tana ki ake, te hia tau nei oku e whai ana, he māpau, he maipu. Nā ie rāwa, te rā pēā ka piko te tuara o te tangata, ne? I te mea koro kei e whai ana i tērā kā tau ki tētahi whakamārama ka mea, he kārei tata atu ki tāku i whakaroa kei. Engari, ka tahuri ki te whai etai atu kōra. Ka tahuri ki te whai etai atu kōrero. Nō reira, tēnei mea ko te wero i a tātou kia whai hāri enei kōrero. He wero i runga no i te mahara e harai te mahi māma. E harai te huarahi ngāwari noi honi. Ngari, te kā hore tātou e taka i hare ake i tērā ara. E harai te mea ko tātou ake tērā ka rongo i te mamai kā hore. Ngari, ka aroha ke au ki ngā haka tupurangi e pihi ake ana. Hea tātou tāku hātu ki a rātou i te wātamari ki ana rātou i te wāiako nā rātou. Ki te kā hore tātou i pērā hea tātou kai hei whāngai i rātou. Pēnei me te whakarua kākā e kōrero hi ake nei.
2: Kamiti ka pēhe tātou e haka hāngai i ngā mātauranga nei. Kia tātou i tēnei au hurihuri. He au rereke tērā i noho nei rātou. He au rereke tēnei i noho nei tātou i ae nei. Nō reira, ka pēhea tātou i haka hanga i enei mātāpono, i enei uara, i enei tohutohu, i enei whakahau. e hāngai ai ki tō tātou oranga i tēnei, i tēnei wā, i te mea herereke?
3: Tēnā pē ko rongo ko i tēnei kōrero i te wā o Waitangi. Ah, i te wā o Waitangi. I hare matau, i te hikoi hare matau, ake hare matau, Waitangi matau, matau, rereato. Nā kā ki te patau i ngā kāruhiruhi, tu ana ki te tāhuna. Nā kā me mai o, te tiro ki ngā kāruhiruhi, nā kia mōhio mai koe, harahi te tōhunga tai au, ne? Nā rere kā ki te o i te kāruhiri, ka mōhio te eau, he ta kāruhiruhi, mutu atu. Kā reo mōhio e aha ana, harahi te mōhio e ahu pē ana, o eno.
2: Nā te kāruhiruhi ni?
3: Te kupupai, e mō manu engari e shag, shag aharani. Manu tū ki te tahatunu ki te tahuna, ne? Ki te awhanu iti a ki hukinga. Anyway, ka mea o, te tiro ki ngā kāruhirui. Nā, i Waitangi matau engari i te tiro whaka te uru ana rātou. Katoa, katoa. Tū ana, engari kua rātou mātenga, e anga ke ake ana ki te uru. Haka noho noe hone matau ki te mātaki taki. Nā, pērā puano, mo te tei wāroa. Mea tu, nā reira hea te tohu, mea hea rei te tohu pai. Mea tu, engari e te tiro ana ki te uru, ka mea ai. Nā, hei tāna ko tērā kōrero, whakarongo, tangi mai ana te reo whakarongo ki te uru, ko te whatetiri tuhia i ona ara ki te wira. Ne? Ka mea tu, nā reira hea te tika o tērā kōrero, e kōrero ana mo te uira, mo te ua e rama, ka mea ai. Nā, te rohia te marabataka. Mea tu, ia, a hea rama te tamatea. Mea tu, a te rawiki, o Kaurā. Raru nui te kaurā. Te kaurā mai,
2: ko Gabriel. Te awhānui, Gabriel.
3: Nā, no muri mai, ka kōrero tia, ene kōrero no muri mai, ka whakapātu ngā tōhunga matapai huarere kia e me te kiaki. Tae rai nei a tātou te mahitahi, i te mea kahori rātou i mōhio tunu rātou ko Cyclone Gabriel kei te ahu pēnei mai. Kāre rātou i mōhio a hea rawa tau wai e rā mea katoa, ne? Nā kā ki te koe i te mana, o te kōrero tuku iho o tātou, me te mihoro. Te mihoro ngā kōrero tuku iho nei. Nā, e whai patanga ana ki te rā kōrero, kōrero rā koe.
2: Me te āta tūhonohono ki tō tātou tai ao. Tō tātou tūākana ki e rā manu e āta mātai ana. E kōrero ana ki a tātou, engari ki te kore tātou e āta mātai atu. E aro atu, ka pau katoa ngā kōrero.
3: Ka maumau. Ki mai matua rere atu ki au, tērā tētahi mea rangatahi nei, ka pā te rungo. Ka pā te rungo ki ai mō ngā kōrero a matua rere atu nei. He whakatupato nui oroto. Whakaritea e te rangatahi nei ki haere ki Waikato, i Hokianga. Ka pā te rungo ki ai, e nei kōrero whakatupato a matua rere atu, ka whakaro i au me kaka ia ki runga i tētahi waka nui he mea. Te ingoa. Mō ngā waka, engari mehe mea ka waipuke, ka tāia tunu te waka te hare, i te mea he putanga hau, ne? Kei runga? Nā rerei, ka tīke nei a te taraka, ne? E pērārawa te ahua o tete, i wana putanga hau o te taraka. Mo te tupono ka ki te ia he waipuke, ka tāia tunu te ia, te hare, te hoki ake rāne ki te kāna. E i pērā puano, ka mauia i tete i wāhi, engari tāia tunu ia te hare, i te mea iaia tete i hunga mera, nā. Ka kauria tana motoka tana taraka i te wai, ka hoki ake. Ka kauria i a te tai. Nā ka hoki ake i te kāinga. Nā ka ake te tato i te kaha me te whaitikanga o e rā kōrero. E te mihoro, engari me te whaitikanga o e rā kōrero, he whakatupato kei roto, he tūtou kei roto, he akoranga kei roto. Hai āwhine a tato i roto i te awana honei tato.
2: Me te whaihua ki te hunga whakarongo. I whakarongo tērā tamata ki a paparere ata.
3: E tira tāi, kuetahi tangata ka rongo, kuetahi ka whakarongo. He pērā te kōrero a Huirangi Waikerepuru. Nā te ururo o tēnei kōrero. I te wā e hare ana rātau ki te maunga o Taranaki. Tika māku pai, patere, ko te reputere pai te ua. Ka mea tu a te ururo i te ata, nā te ururo tēnei kōrero, ka mea tu ia, oh, te uirangi, ka tino ua i tēnei rā, ka mea tu te uirangi, ae, pai ana. Nō reira, e hikoi ana rātou ki te maunga, nō reira me hikoi tonu atu mātou, i te mea ko te ua, ka tino māku mātou, ko te kōrero atu a huirangi e pene ki ana. O e tei, ko e tei ka māku i te ua, ko e tei, ka rongo i te aroha o Tāwiri Mātea. Tahi tiwi ka pene, tēnā koe. Pūtātū rātou ki te hīkoi, kōtere pai ngā kākau. Rima miniti mai ka huri rawa ake rātou. O te huirangi kerungo i te tei motokā pene.
2: Tēnā koe kara.
3: Koe, kōrero anō.
2: Ai, a tau engari, tērā whakaro Māori ki tō tātou tai au. Ana ka pērā mata e whakako ana i ngā tama ki ngā mahi maurākau tūwana i waho. Heke ana te ua, e mihi ao tūpuna. Ana, kei roto i a tātou tērā kōwhiringa, mena e māku ana e rongona raini i te aroha.
3: Me pērā pēr te koetahi ka rongo i te aroha o tāwhiri mātea, koetahi ka māku. Ana, ka hitu ei te rerege o te rongo ki te whakarongo, ne? Nā hoina.
2: No reira, he aha i ae nei tāu e whai nei roto i o mahi rangahau mōkupe. Ana, he aha ngā āhuatanga ka tō mai, hei whakahāngai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero e hāngai ana ki tā tātou koke whakamua i roto i te ao nei. Atu i tērā e rongo nei au, ai, me āta ruku tātou ki e nei wānanga, me āta kimi tātou i ngā tirohanga o tangata ke, o tai ao ke, o horopaki ke. Engari, he aha wāu, you know.
3: I te mea he marau hou te haere ake nei.
2: Mm.
3: Ka watato e tuku i te marau ke whakakōpapa i a tātou.
2: Kia ora.
3: Ke whakawhaiti a tātou kōrero ki roto ki te kinunga ki te

0: 손을 또 따따으려 랑아치라
1: Kakahatikoriro.
2: FM.
3: Nā whakatauki te kākā tino tangata.
4: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tangata.
1: Kakahatikoriro.
2: Tautoko FM.

pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāue kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

Tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi he te wāhi ngaro, mo ona manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Ko koutou te rā, kua hāongia e te kūpenga o Taramainuku. Ko koutou te rā, kua kumea ake ki runga i te waka o Tamariri. Nō reira, e koutou mā haere, haere, haere atu rā koutou ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira, kei tēnei wā e tika ana me mihi au kā tika, a ki te rā o ngā kuia, e takoto mai nei, i runga i te marae o Hairini i te wā neina. Arā, e kui, e pare ngā mihi gardener, nī Harawira, tēnei rā te mihi nui, te mihi aroha ki a koe. Nō reira, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. O tira, a takoto mai rā koe, i rungi tō marae o Hairini, a waiho mā ngā manuhiri, a koe hei manaaki, a hei tiaki, hei utaina hoki i tō waka aroha, a ki ngā kupu nui, ki ngā kupu teitei, a hei kawe māu, a ki te ao wairua e kui e. Nō reira, e kui, e nēni mihi, haere, haere, haere atu rā koe. O tira, āpiti hono tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairuatia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hunu tātai hunu. Ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. A kia koutou ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koroma. I oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nō reira. Mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te tai toke rau, nā te mea. Kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, morena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi, o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahumunu, morena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Kia Ora kia koutou, mo te hono mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Te Waipounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmū ki tauranga mōna. Ko tīpini a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata wenerei, he ata rā apa rā nei, he takaumā rima o hūrae o hongongoi rā nei. Nō reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa i te ata nei. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. O ti rā, mai te wānei nā, tainoa ati ki te whākaraka i tēnei ata, a te raia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a he wā tono waiata. Nā reira e te tī e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamari e, morena.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ko te wā ināinei taipari taitimu, ko te tekau miniti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, e hoa mā, kuia tēnā te wā, motu tātou pito pito kōrero o te rā, o te ata nei, nā reira, tuatahi rā. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rangi he Wenerei, he rā apa rānei te tekau marima, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori, ko tīrea, tīrea. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hi kouda, te mahi pouraka, te mahi hi kouda, koina anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira he paike tēnei wā ki te noho tahi me tō whānau me o hoa tata, me o whanaunga tata rānei. He wā pai tēnei ki te okioki, ki te whakatā, ki te whakaaroaro, ki te whakamahere mō tō aupopo rānei. Nā reira e hoa mā kuia ēnā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea. Ana, tuarua, hei pānui mā koutou, kia mōhi ai koutou, ka tahi anō kua hinga, ka tahi anō ka hinga, tērā kai pāpāo ho o mua no atu arā a Henare Kingi. Iwa tekau mā tahi o na tau, engari kua hinga i tēnei wā. Nā reira, i hinga ia i poneke. Nā reira, kuia me ki tētahi o ngā reo tuatahi, tētahi o ngā kaipara i te huarahi mō ngā reo irirangi Māori puta noa i te motu. Nā reira hoa mā, kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei, ko tētahi uiuinga i Waenganui i a māua ko Pōtaka Maipi. No Waikato Tainui. A, ka kōrero mai a Pōtaka, mō ngā mahi hākinakina no tērā mutunga wiki. No reira, pakarongo mai. Kia Pōtaka Maipi.
1: Kia ora rā e te whānau. Ko tai paritai sumu tēnei, hoki auraki mai rā. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, tētahi o wā tātou kaipūrongo Hapori. Ki te kōrero i ngā mahi hākinakina, no tērā muki. No reira, e Pōtaka Maipi, no Waikato Tainui, tēnā rā koe. Kia ora, Chief.
2: Tēnā koe, o tērā tēnā koutou.
1: Kia ora. Ana, tuatahi, kia timata tāua o tērā ki ngā tamatoa? Timata i reira.
2: Oh, no reira. I Wikitoria, māma i te mutunga ake o te 80 meneti, māma ake te Wikitoria mo te kapa tamatoa nei, e noho ana no Aotearoa nei, no reira, koira te mea nui, kua kite ake, kua pakari ake te kapa i tēnei wiki i roto i ngā tau e toru e whāpea ki muri nei. Aha kua te pakari o te huariri, i raru rātou i roto i ngā wiki. Hoi anō rā, ki ngā taika, ko te mea nui, ko te Wikitoria. Nō reira, kua kite i te māmā pea, i te pōro, me te whai piro, ki runga i te ao ngā kapa.
1: Ai, ki tāku nei tētiro, te ahua nei he raru nui pea, kei roto i ngā taika.
2: Kei te raru i Waenganui, te kaiako i a Benji Marshall me tētahi o ngā kaitākoro toki nei i a Jerome Luai. Te āhua nei kei te tau tohe rāua, kei te tau kume kume rāua, kei te wehe wehe rāua. I runga i te, ko te whakapai, ka whai karapu hō. Luai mō te tau e tū mai nei e ai ki ngā kōrero ka wehe ia ki te kapa tuna mō te tau kotahi whai muri mai tērā ka whakawhiti atu ia ki Papua New Guinea.
1: Ai, engari mō te wā neina kia noho tōtara wāhi rua tonu rātai pia.
2: Tika, koe rā te raru nui. Kei te tōtara wāhi rua te kapa ko etahi kei te whaiwhai, kei te tautoko i a Benji ko etahi, kei te tautoko i a Lua.
1: Ai, ai. Koe
2: rā te mate nui o te rā kapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: Nā, e hoa, ko te mea pai, kei te tūranga tuarua tonu, tātātou tīma i tēnei wā, anā ko ngā rākona te huariri i tēnei wikini. Nei reira, ko te tūmanoko ia ka noho tonu tātou ki reira, ki tērā o ngā tūranga. Anā, ki te NRLW e hoa, anā, kōrero mai mute tīmā tamatoa wahine.
2: Mō ngā wahine nei, ai. I Waimari e Waikato i tū te tukinga tuatahi ki roto i a Kirikiri Rua. Miharo te mātakitaki i tērā tukinga ko Maya Hill tērā e tākoro i tāna tākoro tuatahi no Waikato ia i Wikitoria rātou i tērā tukinga. Te tukinga tuatahi, no reira e whakapono ana Aotearoa ki tēnei kapa. Hoia no mō te wiki tuarua auare ake, kua tino raru te kapa i roto i te tukinga ki a Canberra.
1: Ai.
2: Raru nui tērā Waimarie ki ngā piro i whiwhia e tō mātou kapa. Hoia no rā ko te kaute whakamutunga e pātoto ana i tukua o te hau kirekire. Nō reira, ko te mea nui, ka hoki kaha mai hei tēnei wiki. Ko te raru o tēnei whakataitai he poto rawa. Te tau futu pōro mō ngā wāhine nei, nō reira, mehe mea ka hinga e roto i ngā tukinga e rua e toru pia ka mutu tō tau futu pōro. Ka raru tō tau futu pōro, nō reira, me Wikitoria hei tēnei rātapu rāhoroi nei.
1: Tēnā koe e hoa. A ka pai, ana ki te puti pōro ki ngā ōpango. Ngā ōpango, ai. Me te National Championship. Engari, ai, opakaro mō tērā tukataitai hōu. Ai.
2: Pai, rere kē, tēnei whakataitai. Te wiki tuatahi ki a wiwi. Mō te taha ki te ngāhau, mō te whiwhiu hari te pōro me te tākoro futu pōro, rau e te mātakitaki atu. Mō ētahi o ngā tino kai tautoko pūmau nei ki te kapa ōpango, kei te pukururi etahi i te kaute whakamutunga, tino pātatana tēnei te kaute whakamutunga i Wanganui te kapa wiwi me te kapa ōpango nei. No reira, pai te mātakitaki atu, hoi anō i tēnei wiki kia Itāria, ka pērā te raru i roto i te wāhanga tuatahi o te tukinga, o te kēmu, hoi anō i te wāhanga tuarua i hoki kaha mai te kapa ōpango ki te kapoake i te Wikitoria i runga i ngā manuwhiri no Itāria mō te whakamātautau tuarua o tēnei wahanga o te tau. Mm. Nō reira, i kite au i ngā hapa, i kite au i ngā raru, i kite hoki i ngā pai. Nō reira, pai tū, pai hinga i roto i tēnei tukinga. Will Jordan tērā i eke ki tērā taumata o ngā kaipiro o te, ngā toa kaipiro o te kapa ōpango. Koia te toa i tēnei wātonu, ka noho ia ki tērā taumata, nō reira, koeira tētahi o ngā paenga, ko te whakaaro nui tēnei wā ka aro ake ki te tukinga nui whakaharahara nei ki roto i a Tāmaki Makaurau, ki te kapa Airini, he tino tukinga tērā kei mua i te aroaro.
1: Ai, koia e hoa, anā ko Airini te huariri tēnei rāhoroi, anā, taku mōhio ko tērā te kemu whakamutunga, mō tēnei wā, anā, hei te marama o Noema, ka toru kemu anō.
2: Koeira, koeira te taumahatanga ki runga i ngā puku hiwi o te kaiakoa Dave Rennie i runga i ngā te whakamātautau tuatahi me te whakamātautau tuarua. Āhua pai nei te whakatau mō tōna kapa. Koeira te kaiako, nō reira, ko tēnei whakamātautau tuatoru, he nui ngā taumaha ki runga i aia, ki te hinga te kapa a ka tino raru, kāre e kore, ka riri a Aotearoa, me te ao futu pōro, ka whiu pātai ki aia, mehe mea ka Wikitoria, ka māma ake mo te Noema, mō ngā whakamātautau e toru, kei moi te aroaro. Nō reira, koeira, tino kapa, te kapa Airini, hoi anora mo te Waimari e te kapa ōpango ka tākuro ki Eden Park. Me tērā hītoria e tautoko ana i te kapa ōpango i roto i ngā tau 2020.
1: Ai, koia nei, kāore anō rātou kia hinga noa.
2: Kāore anō rātou kia mō te wāro. Ai, nō reira, koeira te Waimari.
1: Some
2: point. Hoi anō rā he taumaha anō tērā ki te kapa.
1: Ai, ai. Kia pai hoa, hei whakamutu i tātou a kōrero hākina kina. Aha koa, rua wiki, pia tata ki te toru wiki ki muara. Engari, kia kōrero mai koe mō te tima Māori i tākoro rātou ki te tima Hapani.
2: Koeira, tēnei tuki ngā ohorere mutu hake me ki, ko tahi anake te tukinga, ko tahi anake te kēmu, te whakamātau, te tukinga mō te kapa Māori i tēnei tau. I ai ki ngā kōrero, haere rātou ki Hapani ko Tamati Allison tērā, koia te kaiako hou, e toko mahanga kai tākoro hou, kei roto i tērā kapa, i raru rātou i te wāhanga tuatahi, hoi anō i Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua, ka mutu ko rātou i toa i tērā kēmu ki roto i a Hapani ki te kapa tuarua me ki o tērā whenua. Nō reira, pērā anō ki te kapa ōpango, raru rātou i te wāhanga tuatahi, Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua. Nō reira, koeira, koeira te pai. Aha koa te pauri, ko tahi anake te kēmu mō te kapa. I tēnei Japan tērā tukinga, e kore e tāia, te nuinga o te ao Māori, te rere atu ki reira, te mātakitaki atu, i Wāinga Nui Pō, ko te nuinga e moi tonu ana. Nō reira, koe rā taku pātai mō tēnei kapa i tēnei tau, me pēwhia e tāia te whakamana i tēnei kapa. mō ngā kaitautoko i tērā kapa, ia te tau kei te tino whaiwhai haere. Ngā whānau Māori o tira Aotearoa i tēnei kapa ahakoa ki Rotorua, ki Whangarei, ki Kirikiri rō rānei, ki au nei pai ake me whaka, me tū he tākoro ki roto i Aotearoa mō tērā kapa.
1: Ai, hoa. Ana, kia hau nei, ko te mea nui me rahi ake, ngā tākoro, me rahi ake ki ngā kimu.
2: Ai.
1: Kia kau e riro ko tahi anake.
2: Ai, ko tahi anake te kemu he. Tā wāhi rāno tērā tukinga, me hoki mai ki a Aotearoa me ki mō ngā tukinga e rua e toru pea ki tēnei whenua. Ka tāia tērā tīma. Te whakapakeri ake me te whakamana anō i tērā poraka.
1: Ka pai pōtaka. Nā reira, hei whakakapi ake i tā tāua nei kōrero, tā tāua nei uiui. Ana, tēnā, kōrero mai mō ngā tākoro ka tū i tēnei wikini. Me o whakapai.
2: Mō te kapa ōpango, kia au nei kawakitoria te kapa ōpango kia Airini, i runga i tērā kōrero mō te hitoria, te tapu me ki te mana o tērā papa tākoro i roto i a Tāmaki Makaurau nei, hei tautoko i te kapa
1: Ana.
2: Ōpango, a koeira te whakamātautau tuatoru i ai. Whakapakari, whakangungu i roto i ngā te whakamātautau tuatahi tuarua hoki. Ka tau mai ki te whakamātautau tuatoru ki a Airani te āhua nei kei te whakakotahi te kapa ka whakapakari i tō rātou mahere rautaki. Kāore au e ki ake he māma tēnei tukinga, engari ka wikitoria te kapa ōpango ki au nei toru te kauma rua ki te rua te kau, te kau te whakamutunga. Mō ngā St. George Dragons, mō ngā tamato ki au nei māma tērā tukinga, ki au nei rima te kaumārua, ki te kaumārua. I raru tērā kapa i tēnei tau, te kapa, kāre au e ki ake he kapa koretake, engari i tino raru te kapa i tau, ko te kapa ngā tamato kei te pakari ake i roto i ngā wiki e toru nei.
1: Ai.
2: Nō reira, te ahua nei, he māmā tēnei tukinga, e waru ngā wiki e toi ana i mua i ngā whiringa whaiti, whiringa toa nei.
1: E waru e mā, ka pai.
2: E, nō reira, e rua pea, e toru pea ngā tino tukinga ki ngā Panthers, Panthers tētahi Newcastle Knights ki tāku nei mōhio. Tērā pia e toru ngā tino tukinga e roto i ngā wiki e waru nei. Oia nō ko tēnei tētahi o ngā huariri māma e raru ana i roto i te whakataetai. Mō te kapa wāhine, te auka nei ka hoki mai ki Kirikiriroa ki te pakanga atu ki ngā kaupoi. Te āhua nei, ki taku nei whakaaro. Nō reira, kāre au e tino kite ana i tērā kapa i tēnei tau. Nō reira, ko te hiahia ka hoki anō rātou ki te pakari o te kapa i te wiki tuatahi. Ko te raru mo te kapa, ko tērā kai tākoro futupōro i raru, kāre i whai wāhi atu te tākoro i tērā wiki ki a Canberra. Ko te hiahia ka hoki mai anō ia ko G tērā, ko ia te nama ono mo te kapa, te topatahi. Ko te hiahia ka hoki mai ia ki te tākoro mo te kapa. Mehe mea ka raru tonu āia, raru tonu tōna tinana ke ua ua tērā tukinga mo te kapa nei.
1: Ka pai hoa, e pōtaka e mihi nui atu ana au ki a koe. Mōu i pai wāhi mai, o tira mōu i whakai mai ki te kōrero mai kia taipari, tautiru mō ngā mahi hākina kina. Nō reire, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, Chief. Ngā mihi nui kia koutou.

ti hei moriora. Ko tēnei waiata, he waiata maumahara, mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine. Kia o mātou tīpuna, whānau, whānui katoa.

0: E waiata ngā tahi ana ko ngā kaiwhakawā kapahaka me tēne ki kā hui kaihaka e hehi ana ki ngā mahi whakawā. Kapahaka a te wā tonu.
1: Mahoe taku tai atu ki tērā hui e nui aku kōrero hei pāna ki ngā mahi e whakawā kapahaka. Hoi anora, waiho tērā kaupapa, hei muri ake ngā pānui hokohoko ko ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai kautau, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
1: Anei e te iwi ko ngā tohu huarere.

kua pua ko nehu nehu ki te uru. Whiti ana te rā, ki te rā whiti. Koe nā tātou kōrero mō tēnei rā. Tūrou, Hawaiki.

Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.

0: No, there we are, Stefano, Kuahutena. That is me for another morning on this Wednesday morning, Wednesday the 15th of July. And you hope you enjoyed the show as much as I enjoyed being with you, I te atene e hoa. Also, I hope you all have a lovely day at mahi or whatever you may get up to today. Me, Kuahau, ka moi. Ka moi mo te katoa o te rā me tētahi wāhanga o te pō. And I look forward to catching up with all of you on tomorrow morning show on Taipari Taitumu Request Time. Until then, kia pai te rā, kia tūturu, ōpiti, whakamaua, kia tīna, tīna, haumi e hui e, pai ki e. Bueno.
1: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwa i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsell. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā heaha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
5: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
4: Nā hei āpiti atu ki e nā kōrero au, Tania. I nā rua wiki, nā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
5: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kokiri i ngā take hihi ana e rātou.
4: Nā, he whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
5: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
4: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, i kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
5: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
4: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhia te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
5: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kāwanakanga.
4: Nā, i ngā hua ki ngā wero, he hanga wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
5: Me toka tū moana te kaunihera ki te mahi, tāna mahi. Ahakoa ngā ngaru tuatea o ia kāwanatanga, o ia kāwanatanga. Me toka tū moana te kaunihera.
4: Ah, tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o roto rua. He whakaau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pēhea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o roto rua i tēnei wā nei.
5: Ko rua tau te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tatu o te Aroa. Ko ngā taku o te wā ka runanga hia.
4: He āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
5: Moku ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
4: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko ō hapori.
5: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne ngā kaunihera. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona paiherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou. Engari pāna ki te matariki, ko tāku hiahia, he manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
4: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaerehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha ngā whakahaerenga matariki i tēnei tau kārua. He aha o tūmanako mō tēnei matariki.
5: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taetae atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te pō.
4: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Nō mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haora o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o roto rua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe hoki.
3: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Nā, i tutu te puehū i te putanga o te Pire Conservation Amendment, nā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a Tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e ū tonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kariki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
4: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita wha omoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pirera ki tō titiro.
6: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minitaki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epupara kē, tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
4: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koe a tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha, e pai ake ai tēnei pire.
6: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
4: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
6: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē, te reo tāhae reo araku, te reo pīkete araku, te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki araku te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
4: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
6: Ai, he pire kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pere. Ā, nā reira, me whakakore, me whakakore.
4: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakōpani, marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
6: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao, ngā kaupapa here, ngā rongoā, o te Pāti Kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori, a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tāiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te Pāti Kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te Pāti Kākariki, he aha ngā kaupapa here o te Pāti Kākariki, a ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei tahara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
4: Nā, e ai ki a koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai
6: Ai.
4: tā rātou noho tahi ki a koutou.
6: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori, huri noa i te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōrā ngā details katoa, mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
4: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te Pāti Kākariki, Marama Davidson, tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
3: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
7: Ai, kia ora. E kei atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hiano atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere ngā tāngata kikino, kei te raweke ngā tāngata mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapoke poke ngā ture e pāna ki te hāwika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira, kia kaua rawatu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia, kei te, wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari, kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mo te tahi tau, he pito mo te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena te hunga e whakawhiwhiana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
4: Nā, ia koe e whāriki nei te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei ā pōpō ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
7: Maharatia tēnei kōrero e kō e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai ke Indiana, moana waiwai ke te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u hea kai tingua mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hihika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ani ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
4: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. Puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
7: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki e rā wāhi, kua tino pakeke rau atu, kua tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, Taira wātou ki te wākahi, hea rātou ki te hoko i ngā ngohi, e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui ke Uropi, ka kore tukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou ka hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou. Ki te whakakoikoi i ngā ture, kia tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
4: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe, i kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
7: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui nu atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki. Enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā ahuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
4: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita. E hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki. Hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
7: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mene ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikaua te kupu a Paruāruru?
4: Ka hore, tauhau ana te raki au.
7: He tangata mahi ahu whenua, koe tēnā te Paruāruru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko tanawa, pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te Tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku Tamariki e tahi o rātou, ka ata whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia, he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tai ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a matariki.
4: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
7: Hei gona e ko.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
4: A he whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko Mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, a te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakāri, he whakānui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakāturanga nei ki roto i te whanganui a Tarama i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki a te hāmama hohua i te whakāri ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
8: Tēnā koe, kia ora.
4: Hei, āpiti atu ki aku takitaki nā tata nei, tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o Mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
8: Ko te kaupapa o tēnei whakāturanga o Mā Reikura, ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui akai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
4: Karawe ki nā mō mō ngā whānau, kaore i tino mō, tēnā huai mā ngā tifas.
8: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou, ko Dame Jathan tōne ingoa, he uri no te tai rāwhiti no Hāmoa anō hoki, ko tifa namarua, koe a te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōne ingoa, he uri no Tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa. Ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou kutua tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarake engari ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua. Ai.
4: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarake Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakāturanga.
8: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāri a te wā ka kūtena kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku ako tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. You know, i whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua ki papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tūte i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
4: Hei tiki ake, i auna kōrero i nā tatane i me ana, me kore ake te wahine, ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou, te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
8: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, nō reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, anō reira, ai, koe rā pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
4: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a Kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
8: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tāpere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou, ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere. Nō reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau, ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga no i tahi. Katu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kākau mātou o whāke i nā ane. Ai, he mea koe o te whānau i nā ane.
4: Ka rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o u whāinga mā te marea ka tai a tina nā atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā, ka whā iti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
8: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rila, he huarahi tēnei e taku tuku tērā, kamata, he kōrākau te tū me oku. He kōnganga te tūtahi me e whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koe nei pia te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
4: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
8: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
4: Ai, mihi ana, no mātou. A te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. A i tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
8: Tēnā tātou.
3: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga Pūtea hei tautoko i te hanga o Ngā Motu Marae ki te pokapū o Ngā Motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
9: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hangā i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngū Paremata mō ngā tau kotahirau.
4: A kia whaiau i te rā tēnā ia a Minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Ka rua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
9: E hoa, ko ngaro te tiiti marae i Ngā Motu mo te kotahirau tau. Koinei hoki tiiti kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua me te Atiawa ki tērā tāone me te mōio hoki. Kei reira, kei te tāone o Ngū Paremata, eti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā koinei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahikā tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
4: Nā he aha ki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
9: Atu tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki, te manaaki, ki te hapū, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He mōhio ana tāua, kia puta mai a te tāruki a Tāwhare Mātea me ona Waipuke, ngā Waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o Tāwhare Mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakarite i te tūranga mahi, i ō rātou mahi, me te rewa hoki i te mahi tāpoi, arā ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
4: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare a roto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hio ngā whenua nā wai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, ētahi o aua wāhanga i te pirera, e koe.
9: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tika ana ki te rongo aku taringa, i areare atu aku taringa ki te auwē a tēnā tēnā me te whakaaro me tikaro atu i ērā rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e areare taringa atu ana atama.
4: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamanoatanga,
9: Ruanga.
4: whakaōwhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
9: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutukawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhou.
4: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
9: Mauri ora.
3: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Ka he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngākau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri, tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kaikōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki te te o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
6: Kia ora, kia ora.
4: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngākau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui.
6: Nō reira, ko ngākau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatinanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngākau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whea ko hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana i rātou.
4: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
6: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Hioi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau. E rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara, kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rau.

0: Ko tētahi o aro matawai, he pūrongo social return on investment. And he tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mo ia tahitāra, tātaua pūrongo, mo ia tahitāra, ko te whakautu, te kaumātahitāra rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakari ake hoki o rātou hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpori. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumātoru paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou Hauora Hinengaro. Dima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whanonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te
0: Right.
1: whānuitanga o a koutou
0: Right.
1: mahi rangatira. Anō mātou te waimarie te whaiwāhi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitu a taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei i puta i a koutou tētai rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
4: E kia ana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu taua a wangawanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i ki mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei hāora. Kā tihā e te iwi, ko te whakarewatanga o te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora, ki roto o Kirikiriroa. Ko te pōhiri ki tētahi o ngā prihimana no te tai tokerau, ko hūnuku ki te mana tū prihimana o Tāmaki Makaurau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kauri atu kia mahi matau i wā mātau mahia, koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori e āwhina ana i ngā tamariki whakarairai. No ko tata ake nei ka whakarewahia te kaupapa tamaiti tū tamaiti ora ki roto Kirikiriroa, me te hei reira ngā kaitoranga pū o ngā taha katoa te whare pāre mata, kia tahuri ake tātou kia Jay Wainui o te ropu Kirikiriroa Social Services.
1: Ko te mea nui ka aro atu tātou katoa e noho ana ki Waikato ki te reo, ki te tangi, ki te karanga o ngā tamariki. Kei roto i ngā ringaringa o oranga tamariki i tēnei wā tonu. Hei whakatuwhiretia mātou tēnei kaupapa ki te whakaora tērā kaupapa.
0: E hia ngā huru tau, Ricky Few, e mahi ani te rohe o muri whenua, hei tumu whakarae o te mana tū prihimana o reira. Inai anei ko hūnuku ia ki Tāmaki Makaurau, ki te hāpai ake i tētahi tūranga teitei i te mana tū prihimana i Tāmaki. Ko ia te tumu whakahaere i ngā hononga ki Wainganui ngā prihimana, ngā iwi me ngā hapori whānui o Tāmaki. I tīmata tāna mahi hō ki tētahi whakatau i te marae o te mā hure hure. Ai reira ngā rangatira o te tai tokerau e tau toko ana. Kia tahuri ake tātou, kia Ricky Few e kōrero ana mō tēnei tūranga ōna. Tai atu rā hoki kia Scott Gemmell, upoko o te manatū prihimana i Waikato.
2: Ko tau te whakaiti, kai roto i ahau i tēnei wā te taumahatanga o te whakaiti. Taku hehe ki te nohotai, ki te whakarongo, ki te tirohia, ki te werohia, kuetahi, kia kitai. I o mātou nei honunga ngā te taru prihimana nei ki ngā hāpuri, ki ngā iwi o te motine.
3: Ka tae ia te tuitui ngā karo kia whai te huerahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
0: Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe, kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga, e whai wāhi ai rātou ki te 5,000 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga ki āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he ai ki ngā kōrero 3,5 miliona tāra te uara o tēnei whakaitanga a e nei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o Tauranga Moana.
4: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana me ki. No reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te karauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama, ka whiua mai kei roto i te pōtai me ki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene, hei tautoko i a whakatohea.
0: Nā te tūngā nō o te puehu i tā wāhi te pakanga i Wainganui Amerika i haraia me Irāni, kua piki anō te utu mō te kai, o tira te utu mō te kawe i te kai i ngā wāhi whakatipu kai ki ngā hokomaha. He ai ki ngā tatauranga a te ropu Infometrics i piki a te utu mō te kai i roto i te marama o Pipiri mā te 2.6 ōrau. Mena ka whakawhaiti ho te titiro ki etahi o ngā momo kai nei i piki te utu mō te kai Moana mā te 4.9 ōrau. I piki te utu mō te miti mā te 4.2 ōrau. Ko te utu mō ngā hua rākau me ngā hua whenua i piki mā te 2.5 ōrau. Hei tā te mātanga oha-oha nei, hei tā Brad Olsen, ko tētahi atu āhuatanga e whaka awe-awe ana i te pikingo te utu mō te kai, ko ngā mōkihi arā ko te kirihou, kei te piki hoki te utu mō tērā, nā runga anō i te noho whakarairai, a te ao i tēnei wā i ngā pakanga i roto, i ngā whenua o Rāwhiti Wainga. Ākua kenei tīwi ko ngā hā kinikina. Nā, kia whakawhiti atu tātou kia hi tereiria o tira ki te NRL, ko tino whakamātoutou hia, ko tino whakapātaritaritia te kaiako i ngā West Tigers a Benji Marshall no ngai tūhoi, e te hunga pāpāho o hi tereiria i roto i tētahi hui pāpāho i ko tata ake nei. I te rere a rātou pātai kia Benji Marshall, ai rānei ko whati te tuara o te whanau ngatanga i Wainganui a Rāua ko te kāpene o te kapa a Jerome Luai. E pēnei ana a rātou pātai, nā runga no hoki te whakatau a Jerome Luai, kia wehe wawe ia i ngā West Tigers a te mutunga o tēnei tau, aha koa, ko tahi tonu te tau e toi ana ki tana Kirimana, hei tā te hunga pāpāho ko te rarunga o te hononga i Wainganui a Rāua ko Marshall te pūtake o te rā whakatau, hei tā Marshall, he puruheti noiho. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki ākoe.

0: Tiakina te taia, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa.
1: E hari ana tōku nei ngākau ki te tuku atu tēnei reo whakawhetai, whakamoimiti ki te wāhingaro mō ngā tini manaakitanga, mō ngā tini āhuatanga kua tau mai ki runga ia mātou katoa, no mai rāno, tainoa mai ki tēnei rā, ki tēnei atuhau. He inoe anō tēnei kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga ia mātou katoa, ki runga mārika ia rātou, te hunga e māwiwi ana, kia piki te kaha me te ora, ki runga ia rātou. Kia piki anō te ora, ki runga i te hunga i rawa kore ana, kia whiwhiai rātou i ngā āhutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Ka tuku tēnei inoe atu ki te wāhingaro, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga i mātou katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, kia haumaru ai tō mātou noho, ahokoa keihia, ahokoa i runga i te huarahi, i roto i ngā haeretanga o te rā, i roto anō i ngā mahi kei mua toni a tātou, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga, huri noa.

Hori kawa nō tērā kia whiti mai, hiwi, ko tai kia mai ki te awatea, ko te tūmanako a tōna wā, ka puta mai a tama nui tērā, engari kōwai ka mōhio, i roto i ngā āhuatanga o tēnei wāhanga o te tau, ko te ka puta mai te ua, ka tahi ka whiti mai tērā, ka puta mai anō te ua, hiwi, e kore tai te pēhia, mō ngā āhuatanga o te rangi. Ko te mea nui kia noho haumaru ai tātou i roto i ngā āhuatanga o te waia nei. Te tūmanako e noho mahana ana koe, ahakoa kei a koe e noho ana i tēnei wā, e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko. Konei hau tainua ki te waru o ngā haora i te ata nei, konei hau ia ata mane ki te praere, e mihi atu ana ki a koe, ki a koutou katoa, kei te kāinga e whakarongo mai ana, ki a koutou anō i rungi te huarahi i tēnei wā, me āta haere, kei tūpato anō te haere, ahakoa haere atu ana koe ki hea i tēnei wā. Ka nui tonu ngā mihi atu, ki a koutou e noho ana ki te kāinga, ki a koutou ngā tamariki e noho pea ana ki te kāinga i roto i ngā wā, hararei kura, tērā wiki, ka hoki atu ki te kura. Nā reira rā, he mea nui, kia tino pai, te noho āwhānau i te wahanga o ngā hororei. Ahakoa ko te nuinga o ngā mātua pea, kua haere ki te mahi. Tēnā pē i te aki ana, a karani mā, karani pā raini, i a koe i tēnei rā. Nā reira rā, he mea nui kia āwhina atu, kia manaaki atu koutou ngā tamariki ki o koutou mātua, o koutou kaitiaki, kia kaha te manaakitanga i waenga nui. He waiata anō a muri nei, ka hoki mai anō hau, a muri atu, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

utuati kino ki te pai te he, ki te tika, kia rongo whānui tia ngā painga katoa i Wanganui a tātou, e puta atu ana i tēnā o tātou, i roto tonu i te whakaaro pai, tētahi ki tētahi tātou ki a tātou, i runga anō i ngā āhutanga whakaaro tahi, manaaki tahi, kia tutuki ai i ngā tino hiehia mō tātou, koi ara ko te oranga tonutanga, i roto tonu i ngā āhutanga o te wā, ngā āhutanga tina pea o ngā āhutanga o te huarere, ngā āhutanga i roto i ngā whare, i roto i ngā kāinga, i Wanganui, puta whānui atu i Wanganui a tātou. Nō reira rā, ke kaha tonu mai tātou, te manaaki atu, te āwhina atu, tētahi ki tētahi, kia pai ai te āhua noho o tēnā o tātou. Kia pai tō tātou noho a whānau, a hapu, a iwi. Ngā mihi nui o te wā ki a koe, kia koutu katoa e hono mai ana. I tēnei wā, konei hai tānua ki te waru o ngā haora ko ngā kārere. Atu i wā te amuri mai i te waru, ka tau mai anua leis i roti te whare hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā, whakarongo tonu mai, kia utonu mai, ngā mihi nui tonu ki a koe, kia koutu katoa hauko kei hea koe hono mai ana. Tautoko tonu mai, te kaupapana.

Ko tata te matawā ki te hauwhā ki te waru o ngā haora. Kone hau tainua ki te waru, muri mai te waru, ko ngā karere anō atu I wāte ka tai mai anō Alish, I roti te whare he kawe a kei tātou ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau mā rua, ko te hā ora hari kua, he waiata I puta atu ana, I a mātou ko Lil, a waiatu Raini, nō reira rā, kia tau tonu mai ngā tini āhutanga, pai ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, hei kawe a ke tātou, ki roto I te roanga o tēnei rā, kia tau te rangi Māori, ki wāngunui a tātou, katoa, huri noa.

a tangata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna ki a tātou tīra tangata. O tēnei wā, nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

0: E aku ranga tira tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora, nā runga nō hoki i te kaha o te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rā i tīwi e, whai ake nei, anā ko te pōhiri ai ki tētahi o ngā prihimana no te tai tokerau, kua whai tūranga teitei i te manatū prihimana o Tāmaki Makaurau. Ka haere tonu ngā kōrero mō te whakatūtanga mai o tētahi o ratonga hō ki roto kirikiriroa, hei āwhina i ngā tamariki whakarairai, me ngā hā kinikina e whai ake nei. E hia ngā huru tau, Ricky Few, e mahi ani te rohe o muri whenua, hei tumu whakarai o te manatū prihimana o reira. I nei anei, ko hūnuku ia ki Tāmaki Makaurau, ki te hāpai ake i tētahi tūranga teitei i te manatū prihimana i Tāmaki. Ko ia te tumu whakahaere i ngā hononga ki Wainganui ngā prihimana, ngā iwi me ngā hapori whānui o Tāmaki. I timata tāna mahi hō ki tētahi whakatau i te marae o te mā hure hure. Ai reira ngā rangatira o te tai tokerau e tau tokoa. Kia te huri ake tātou, kia te Waihoro e Shortland, rangatira o ngā tihine i te tai tokerau.
1: Ka rongo koe i te ngākau aroha, i te ngākau māhaki, i te māma o te whai haere i tēnei momo prihimana. Mei kore koe ki te roto i ana kākahu prihimana, he mahi nui koe te whakau.

Hei a kūranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei karamatamata o te hāora. Pai anora e tīwe e whai ake nei, hei ata whakaarotanga mātātou. Anā, ko Willow Jean Prime, tētahi o ngā kai tōranga bū, i tai atu ki te whakarewatanga o te kaupapa tamaiti tū tamaiti ora. I ngā rangi tatanei roto o kirikiri roa, huri lawa ke e tīwe ki te pikinga haere tanga o te utu mo te kai, ko te pakanga i Irāni, te pūtake me ngā hā kinikina e whai ake nei. Pouri atu kia mahi matau iwa mātau mahi, koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori e āwhina ana i ngā tamariki whakarairai. Nō kō tata ake nei ka whakarewa hia te kaupapa tamaiti tū tamaiti ora ki roto kirikiri roa.